0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Ume tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizuna

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Teke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik. Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere lilura

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: goizeko 8ak puntu-puntuan Dida Fresh entzuten ari zara udako goizetako saioa gaztean. Egunon mundu guztiari, Leire Arrojeria naiz. Eta egunon bereziki lanera bueltatu zareten guztioi, zuek bultada berezia berko baituzue aste honetan. Nabaritzen da errepideetan, hemen ere bai Miramoneko parkinean, komentatu izan dugu egun hauetan, jende oporretatik itzuli dela, baina tira Bilboko aste nagusian murgilduta jarraitzen dugu, eta hemen festa giroa ere izango dugu. Bilboko aste nagusia zuzauden toki horretara eramango dugu, Gorka Otaegirekin batera esaterako, hori urrengo orduan izango da, eta orain beste kontu batzuk ere izango ditugu tartean, debajo la llevas lehiaketa, eta sekulako kuadrilla hemen Dida Fresheko maiaren bueltan. Egunon, Jon Gotzona da parena.
1: Hola, egunon, ere bizitzak.
0: Bueno, zer moduz?
1: Diskrepazio pixka bat zure komentarioaren
0: bai.
1: Buruan. Igual buntzadizu alas que llevamos aquí todo el verano.
0: Hombre, gila da, ya pixka derreta iristen egea, eh?
1: Jode, berriro lanean astea. Pero vienes con la lechuguita fresca o por detrás, ¿eh?
0: Vale, vale. Pero es tendezure argumentua.
1: Sobadita, bai, bai, bai. Bueno, gaur nik ekarri dizuet, begira, justu, hain justu, dauka zer ikustia, bueno, itxulera operazioarekin. La vuelta al cole, los corticoles, de toda esa mierda, bai. Bueno, badakizue gauza batzuk, ala beharre, oi, beharrezkoa direlako, erosi egin behar direla, kurtso batetik bestera. Baina leku hoietara gauza hoiek erostera joaten garenean oso ohikoa da que piquemos beharrezkoa ez dena. Orduan pizka bat direktriz batzuk emango dizkizuet erosketa hoiek era sanoan egiteko para que no te sobre materiala y te falte dinero.
0: Claro, asko esaten da, erosketa egitea goazenean ozkailua frigorifikoa betetzeko goserik gabi joateko.
1: Bai.
0: Orduan, kasu honetan, hortik handijoare bai.
1: Preparatu gozaituet, hori be, papertegi edo dena dela kora joan, eta pa que no te la compres entera.
0: Bai. Vale, usondo, jongi ba, gero xago kontatuko diguzu.
1: Noskire.
0: Maite Garmendi, egunon.
2: Egunon zuek.
0: Aste arteon.
2: Bai, aste artea, uff. Beti esate dote, baina aste artea kostazan jataz.
0: Astelena baino gehiago.
1: Bimartez.
2: Baina, bebai esan biadou, Leire Arrojeria, ze karri dozkuzu gaur goizian.
0: Ah, bueno.
2: Se da cao gasteako mai gainean.
1: Qué ricasco, Leire.
2: Bueno, Leire que carridosko alako croissant sorta bat, nungoa da? Manolo Bakes.
0: Segea, publi pixkatiten
2: bueno,
0: doan.
2: Nahi baldin badabe berek bidaltzia, baina dakat goze bat momentu honetan, Leire.
0: Bai, bai, eske gozaria ekartzea oida puntazo bat, eh?
2: Ba, bai, ba, bai. Eta hortaz gain nik bai ekarreko dutzuet, bueno, ba, egunero moduan agenda esan dugu Bilboko aste nagusian murgilduta garela. Bueno, ba, gaurkoan da gau kontzertu sorta bat. Hiru proposamenez, lau ekarri dutzuet.
0: Ba.
2: Beraz, adi egon, ze badau. Badau zerrezan gaur, atzaldi gabian egongo dana inguruan Bilboko aste nagusian.
0: Joda, ze ondo, ze ondo, maite gogotxu gaude horire bai jakiteko, Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon. Oso pozik zekora zanako zogertu dauzkat, eh?
0: Bai, bai, bai.
3: Dena usaintzen pistatxo, oreo, dena. Zeu, nazitxura daukan. Eskerrik asko, Leire.
0: Joder, Ibon, eskertak ez esan.
3: Rein negarra egitea faltazek,
0: bai, bai, ne harringo dugu.
3: Aste arteago izago gorra da.
0: Bueno, atxo esan dezu, bi ordu terdiko siesta bota zenula, aitortu dezulen mikroatzean, gai izan zea geolo iteko?
3: Ba, lauean. Baina gaur goizten azkarrago esnatu naiz, ala ere gero horrego naiz, eh? Tutankamon bezala begiak itxita goruntz begira eta jarraitu dulo egiten.
0: Bueno, baina gorko titularrak eta tartea prestatu dituzu, ez da?
3: Titularrak izango dugu Slashi buruz, Taylor Swifti buruz, izango dugu, bueno, entzongo dugu Caribe Mix, hori dena gaur, eh? Bai, bai.
0: Bueno, azte artea potente dator. Manu Etxeberria, egun
4: egunon.
0: Bueno, zer moduzu?
4: Oso ondo, azte artea da, aztea pixka bat aurrera dihoa, beraz. Ondo, ondo esango benuke.
0: Bueno, titularrak.
4: Ekarri desun gozariarekin, bueno. Areta gehiago.
3: Summer vibes.
2: Nik usto, ja, titularrak esan Ibon.
0: Venga, bazen titularrekin eta trafikoarekin ere, bai? Egunon, Ibon Fernandez.
3: Egunon. Zeutako krisia agendaren erdigunean dela abiatuko du Espainiako gobernuak urte politiko berria gaur. Segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Sánchez presidenteak eta gero egingo dute lehen ministro kontseilua. Zeutako egoera aztertzeko eta krisia bideratzeko aginte bakarra Ángel Víctor Torres ministroari emango dio Pedro Sánchezek. Krisiaz azalpenak eman beharko dituzte hainbat ministrok kongresuan. Gaur Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da. Bestelako kontuetan, Omnia talde teknologiko eta industrialak Azkoien enpresa nafarra bereganatzeko asmoa erakutsi du. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du Balore Merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalean. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun nahiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak Azkoienek eta eskaintzak akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Iruñeko alde zaharrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rozalejo jauregia. Navarreria kaldean dagoen jauregi barrokoa Nafarroako Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegi ere. Maria Txibit lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro 6 solairutan banatuta dituen jauregia. Eta kirol munduan futbolean Osasunak ligako lehen partidua jokatu du Sadarren eta ezin izan du berdinketatik pasa Levanteren aurka etxean. Utxean amaitu da ligako lehen norgehiagoka Luis Miguel Ramisen mutilentzat. Alabesen Antonio Sibera kapitainak 2030 arte luzatu du kontratua, Xabeako atezaina 2017an iritsi zen talde babazorora, eta horren bestez datorren urtean hamarkada bat beteko du Gasteizen. Eta azkenik txirrindularitzan ikusgarriak, Espainiako bueltatik jaso ditugun irudiak, kazkabarrak eraginda helmugarako 15 kilometro ingururen faltan, bertan behera gelditu zelako atzoko etapa.
2: Mila esker Ibon Fernandez, horiexek astearte honetako Augustok 25ko lerroburuak eta insistu bizian errepidetara goaz.
5: Trafikoa.
2: Egunon, Manu Etxeberria.
4: Egunon guztioi, bueno, lehen ordua ireki dugu eta momentuz lasai dauzkagu errepideak, ez dugu azken orduko istripurik ez daz beharrik.
2: Bueno, ba, primeran Euskalmetera joko dugu beraz, bere ala nahiera barredorekin batera.
5: Eguraldia.
2: Egunon, nahiara.
6: Kaixo, egunon, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatu joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den, ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri utziko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokoarekin alderatuz, eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
2: 8:08, titularrak eta eguraldiaren iragarpena repasatu ostean, momentuko danbatekoaren bilagoaz jagelen jamaikan.

0: Bilboko aste nagusian, izan zen atzo, ez, taldea, Donostikoan ere izan ziren Umbrella bertsionatzen Rihannaren abesti hura, ez dakigu atzo berriz ere errepikatuko zuten, baina horrelakoak abestu zituzten taula gainean, Zaunk, ez.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun Dida Fresh.

0: Eta malo minutu, momentuko albiste musikalak ekarriko dizkigu orain. Igo Fernandezek, beti bezain fin, azalduko dizkigu. Eta momentu honetan albiste da. Zein da,
1: hau? Hau da Taylor Swift, beti da albiste.
0: Hombre.
1: Baina hemen zeharka harrapatzen du Taylor Swift albiste honek. Egingo dugu ez geopolitika, geopoplitika egingo dugu segidan. Horrengo pauso honetan, ze gerran sartuko gara, oia, puntu serio batekin, baina gira, dakizu, Rusia eta Ukraina arteko gerrak martxan jarraitzen duela.
2: Bai, bai.
1: Eta azkenengo protagonista daukagu orain gure tablero honetan. Eta protagonista hau da Connor Kennedy. Connor Kennedy da Taylor Swiften bikotekide ohi bat, 2012an uda batez harremana izan zuten hauek, eta gero Taylorrek kanta bat idatzi zion, eta betiko rolloak ez da.
0: Bai, badakigu nola funtzionatzen duten gauzak Taylorrekin.
1: Bueno, ba, tipo honek, Connor Kennedyk politika mundua gertutik jarraitzen du.
0: Kennedy eta, familiako zerbait da tipo hau.
1: Bai, bere aitona da John Kennedy presidente izan dago. Birraitona, eh?
2: Que le limpiaron el forro.
1: Hori da.
2: Vale, bai.
1: Forroak garbitu zioten ura, bere izango litzateke haren birbilo, ba, obesan da.
0: Bai, vale.
1: Bueno, beraz, Kennedy familia bakizu esaga bat da, estatu bat eta noso ezagunak dira. Ba, tipu hau, Connor Kennedy saltzan dago. Ukraina eta Rusia arteko gerra honetan saltzan dago, zergatik? Ba, kontua da Moskuko epaitegi batek Connor Kennedyren atxiloketa agindu duela.
0: Aioa.
1: Berak nola edoala Errusia eta Ukraina arteko gerra honetan parte hartu duelako. Asuntoa da, Errusiar inbazioa ziostean, Connor Kennedyk Ukrainera bideatu zuela, eta gero nazioarteko legioan sartu zela. Eta honek, suposatzen du, Ukrainako defentsan laguntzen zabiltzala atzerriko voluntario modura.
3: Jesus.
1: Augustia, Connor Kennedyk Instagramen azaldu zuen, eta Errusiak hau ikusi duenean, konturatu da Errusia, bera mertzenario bat dela. Eta horrezagatik, Errusiako legediatik tiraka, mertzenario baldin bazara, zuk Errusia bezala atxilotu dezakezu beste aldean dagoen pertsona hori. Orduan, oraintxe bertan, Errusia dago, Connor Kennedyren atzetik, bera atxilotzeko.
2: Buskaren akapturan dauka Kennedy bat.
0: Osa, Kennedy presidente oiaren birbilo ba, eta Taylor Swiften exa, da tipo hau Connor Kennedy, eta atxilotzeko agindua eman du Errusiako gobernuak,
1: oria, gerran
0: parte hartu duelako.
1: Beste banduan dago Ukrainean, eta hor segika du Errusia atzetik, eta ikusiko dugu zer pasatzen den, eta etxean egongo da Taylor Swift, palomitekin augustia jarraitzen.
0: Beste kanta bat idazten.
1: Ea bere exarekin zertatzen den. Bueno, hori batetik, eta bestetik rockaren historiako riff ezagun hau.

0: entzun esan duzue, Joank eta kompainia Slash da Sweet Child of Mine kantaren riffonekin, ia 40 urtez mundu osoan barrena kantau entzun dugu, hit bat da, riffa oso ezaguna da, baina riffa gogaikarria ere bada, eta hori da, protagonistak berak esan duena, New Yorkeko irrati batean, Slashak esan du ja nazkatuta dagoela riffonekin.
1: Pero a ver, somos
0: betiko.
1: Aldapan gora odia untxa, pues seguro, nik hasta el toto terminan, baina txika, pues también te hizo eso, rep. Claro, hija.
0: Azaldu du tipuak arrazoia, bueno, nikeneke, baina Slash garai batean zen gitarra denda bateko saltzailea, eta kontatzen du, saltzaile zenean, ez zuela aguantatzen nola, gitarra erostera dortzen zirenek, gitarra probatzeko, Led Zeppelinen Stairway to Heaven probatzen zuen, edo Smoke on the Water Deep Purpleena, eta beti zauden, betiko...
2: Wonderwall?
0: Wonderwall ez berrixeagoa zen, Slash gaztea zen garai hartan, oda, orain nik ez zegoen Wonderwall zirkulazioan, bueno, Van Halenen riffak eta bar, ba, gitarra erostera zihoaztenek beti kanta iguala jozen zituztela, eta berak saltzaile bezala ba, sufretu egiten zuen hori, eta kanta horiek gorrotu zituen. Ba, horren konturatu da, gitarra saltzaile gazteek sufretu behar dutela beste honekin.
2: Ja, bere abestiarekin, eta bere riffarekin. Ja.
0: Eta horre segatik, ba, nazkartu dugu.
1: Este tipo, Slash, segitzen dugu una berrita de agua.
0: Ia igual dauka.
1: Ba, hori, bueno, beti esan da, nik suposatzen da, ikusi nuela behin Michael Jacksonen kontzertu batean, pero claro, supones berazela, bai.
2: Hombre, koleta bat ite bali madu tiponek edo hilea mozten bali madu inork ez du rekonozituko,
1: eh? Baina, una perrita de agua, nunca le veo los ojos.
2: Horrati.
0: Inork ez daurrekuak, eta kapela.
1: Horbaitek badaki zepegi dituen ezta?
2: Ez.
1: Igual ez un poco...
2: Arpegiare
1: ez dakigu. Ez un poco jonube, jo que se, oza, bai, ez dakigu, bai.
3: Ibon, gainera esan dozuna, sare sozialetan oso oikua da edo tendentzian jarri izan musika dendetan rifau jotziat debekatuta da, wala.
1: Bai,
3: kartel batzu jartze dutela mesedez ez jo rifau.
0: Vale, ba beren azkatuta dago.
2: Ba nei karagarri gustatzen zaite dizu.
3: Baina imagina horko langilea sarala eta egunero
2: entzuta duzula. Ez da gure kasua, ez dugu egunero entzuten, tarteka entzuten dugu, oso gustoa.
0: Gu gustoko dugu, kanta hau Sweet Child of Mine, eta beste hau asko gustatzen zaigu.
2: Bob Esponja.
0: Bueno, Rosalía Mexikon da, Lux Bira horrekin, Biran jarraitzen du, ez da gizia azte matila bete dire, baina hor jarraitzen du Biran, eta Mexikon dago, eta aitortza bat egin du, eta egia da, tokatzen zela berak ere hau esatea, hango kontzertotako baten esan du, Rata de Dos Patas kantak inspiratu zuela, Paquita la del Barrio oren kantak inspiratu zuela, La Perla hau osatzeko.
1: Homofoba historika, por cierto, Paquita la del Barrio, ez da gizia badak izuen.
0: Abai?
2: Homofoba, oh, bai,
1: Terriblemente homofoba, bai.
2: Kantzelada.
1: Itarde vuestra.
0: Bai, ba oso baizki, gero Rosalía hau esatea ere, baina, bueno, egia da, La Perla entzun genuenean, denok pentsatu genuela Rata de Dos Patas izeneko kanta honetan. Bueno, hori batetik. Eta bestalde kontzertu eman du Mexikoko La Jomulco de Zúñiga herrian. Eta...
1: Manfoñegao! Manfoñegao!
0: Antxe kontzertu eman du Fuñiga de bete-betean. Eta estadiora bidean topatu du fan bat, estadio atarian, eta fan honek esan dio, ba, bueno, fan honek saltzen du merchandising faltsua. Rosaliak ikusi du hori, besarkatu du ez dakitze, eta ba, esan dio Oliver izeneko... Ez dio zer erosi, baina Oliver izeneko zale honek, bidatez transa den zaleak, esan dio bera metxa dela ba, gimnazio bat zabaltzea, eta ikasketak ordaintzeko dituela, diruz justu da bilela, horrexegatik ari dela merchandising faltsu basaltzen. Ba, bueno, Rosalia joan zen kontzertu ematera, ez dakitze, ba, urrengo gunean, erabaki zuen bueltatzea, eta Oliverrekin bat egitea. Eta bueltakoan, bigarrengo bisita horretan, 1000 euro eman zizkion, bueno, Mexikora ez dakitzen,
1: txampona. Dos entradas, hija.
0: 1000 euro, eta vinilo bat. Eta bueno, izan zion Rosaliak, espero dut, nahi duzuna metxa betetzea, eta egunen batean zure gimnazioa zabaltzea.
2: Aize, poli,
1: ja. Un lokalete, hija.
0: 1000 eurorekin.
1: No es nada, hija.
2: Bueno, behintzatezion salaketa sartu merchandising faltxua saltzea batik. Zeba gaudo, loko artistak asko pikatzen dienako, loko gauztarin, Jode.
0: Gero, Oliver bera konturatu da, ez ziola galdetu momentuan, ea altzion bere gimnaziori gym looks deitu. Eta ordan zain dago, ea irugarrengo aldiz Rosalia beraren gara joan goten. Bueno, esteri gabe. Eta azken kanta, 13 urte bete ditu gaur kanta honek eta omendu behar dugu dudari gabe. Poparen historiako kanta handietako bada, Miley Cyrusen proposamena, oso kanta ikonikoa, videoklipa ere zeresanik ez, Terry Richardsonek grabatuta, eta bideoan, lehenengo plano hori Miley Cyrus negar batean, Sinéad O'Connorren Nothing Compares to You-ren irudioekin pareka genezake dudari gabe. Gaur amairu urte, Wrecking Ball izeneko honek, eta bos horik entzuko dugu. Vale, por cierto.
2: Hace maravilla.
0: Millón serentzatzen kanta hasiera batean, eh?
1: Badaukat zer esan txuen Paquita la del barrio 2010-ean, nahiago zuela hor bat kalean hiltzea, sexu bereko bikote batek adoptatzea bai.
2: Paquita
0: maizan.
1: Gero esaten du, damutu zela, eta ez dakiz ez baina, ailo do solto.
0: Nik esagun noke, honek bere garaian probatu zuela baita ere.
2: Ojo, me. Miley Cyrusen ere, Sergio honek, dan bateko handi honek, amairu urte bete ditu gaur, Ibon Fernandezek ekarri digu, eskerrik asko Ibon Fernandez, eta bazen oso sorik, entzutera Wrecking Ball.

0: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun Dida Fresh.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 87,761. 87,861.
1: Eta seria?
3: Ba, pelotxo, 8.
1: Zorte hon.
3: Pelotxoak ja ez dira ikusten, eh?
2: Ja, 8 pelotxoa.
4: Hoi, aspalikoa da pelotxoan asuntoa, nigo batzen naiz, ba.
3: Pelotxoa.
2: 8,88, bale.
4: Bai, zu pelotxoak ezagutitu zu, Manu?
5: Pelotxo badakit zer da, baina emekien 8arekin erlazionatzen zenik.
3: Ta zer da pelotxo?
5: Pelotxo ba, hile kiskura daukana.
2: Goiko alabeko.
3: Ah. Hori da peloko.
4: Zorteak eta 27 minutu. Mira ze kanta jarriko izu beten, eh? Cardigansen, My Favorite Game.

0: da Euskal Herrian ere uda izan darin Entzun Dida Fresh
1: Entzun Dida Fresh eta entzun Dominique

0: Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Vida. Fresh.

0: disko berria kaleratuko duela iragarri du Eider Saezek, eta bitartean kamiseta zoragarri politak atera ditu, merch berria, sorginkeria abestiaren kamiseta, ez dakit ikusi dituzun arrazkiak saretan, baina guapisima dago Eider Saezek. Beratziak laur den gutxi, gaztean zaude Dida Freshen, eta orain iritsi da, orain txirikiko dugu, debajo la llevas lehiaketaren tartea. Hemen txugu Jongi Prest, bere pista guztiekin, eta zuek ere WhatsApp zenbakia eta telefona prest izan zuen apustuak botatzeko.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Asma ezazu debajo la llevas lehiaketan eskutatzen den usain hori, eta ostiralean 100 € irabazteko aukera izango duzu, baina horretarako lehenengo pistak emango ditugu. Egunon, Jongotzon aldaparen hau.
3: Usainak eta usainak eusain hau ez da ona.
4: Jo.
3: Da urrengoa.
4: Ah, ui, oso ona orduan.
3: Oso ona. Usain borobila, perfektua. Pa morirte de esa usaina.
5: Hau izan liteke?
3: Ez da croissana.
5: Hemen txegitu gola komaia.
0: Claro.
3: Ez esaten duzu, croissana edo curasana.
4: La gomate curasana, esaten.
3: Bai, curasana.
0: Ni croissan?
4: Le croissan.
3: Croissan ere, bai, pizkada raro geratzen. Me bozun croissan?
4: Croissan.
3: Si. Bueno, ba hori, usain ona ez. Ozona.
5: Ba, apostu bat hemen txegokagu.
6: Egunon, roskilla usaina.
3: Erroskilla usaina. Ez, baina... Gehan bedi.
5: Ah, gozo mundu da igual,
7: eh? Bogi inberria.
3: Bai, como ese pedete que a veces es... Tak, apan recién hecho. Ez da.
5: Puzkerra eta hogi egin berria, nik ez dut doa konexua. Ikusten.
3: Hay cierto tipo.
0: Nikolako puzkerrik
3: ez dut. Lokalizatu da exactamente después de que... Baina badago bat que similitudeak ditu.
5: Vale.
8: Kafe birrindu berri usaia.
3: Osea,
0: ona da,
3: Badira kafetegi batzuk que pasatzen zara eta esaten duzu, buah, ze kafea egongo da nor, ez? Ze usaia.
9: Egunon, gaztaina usaina.
5: Aina, gotxoli, etxeko txikia.
3: Ez da gaztaina, matzi.
10: Egunon, torrijan usaina.
3: Ah, torrada edo torrijan usaina. Ez da.
11: Madalena egin barrixe.
3: Ai, mamalena, bai, ze gozoa. Ez...
12: Egunon, txurro usaia.
3: Txurro, porra, txurro. Ez da.
4: Jongi, hau izan alda?
5: Ondo gaude.
3: Anisa, ez da anisa.
13: Boio mantequilla.
3: Wow, mantequilla.
0: Eskerrak gaur, gozaria, karri dago.
3: Beste pistatxo bat emango.
14: Tostada egin berria.
3: Baita ere, zegozoa. Tostada egin berria orde, zen nahi duzu edutzerekin, edo jambon safla batekin, edo tomatearekin, edo...
4: Bixak, bat eta bat.
5: Nik azien nahiago, eh?
3: Eta lehenengoa, zein?
4: Ui, lehenengo igual, gozua.
3: Gozua. Bueno,
5: eta zuk, Jongi?
3: Nik dudaba, jambon safla bat, eta tomatoarekin birrindua, bai. Usain nagusiak, beste zertxela da, añaditu edo gehitu batzuk izan ditzake.
4: Ui. Vale.
3: Vale.
4: Bai.
3: La tenéis.
5: Es. Okerra utzi nauzu.
3: Ah, bai.
5: Bai.
3: Bueno, pues na.
0: Es que nahi beti gartatzen zait, Jongin hiruaren pista gehiago despistatzen hauela beti.
5: Pista.
10: Egunon, gozotegi usaina.
3: Orokorrean. Gozotegi usaina orokorrean. Bueno, bidean bedi, ma, es.
6: A ver, egunon, donut glaseado.
5: Bueno,
3: de hecho, si os dicen xokoletakoa edo donut dela, ez da ala. Donutza beti izan behar du glaseado, txika.
4: Donut glaseado.
14: Markiñako kokotik.
0: Markiñako.
14: San Blasak.
3: Vale. Es curioso San Blas baten oso gertutik usaintzen baduzu.
5: Este busker bat.
3: No, batzuetan dauko usaina, como esos teléfonos de que... O sea, el teléfono arene auricularra
0: o la
5: capoza
3: que alguien ha salpicado mucho, ¿es? Ahora ya. Niñada.
15: Pizza, Useña.
3: Pizza.
5: Pizza. Es esta pizza.
0: ¿Para o esta?
5: Oña, yo.
3: Esta.
16: Pero bueno, nos cae gastea. Pastela que quiten diré en Obradorea.
3: Obradorea.
5: Zigorriturrieta zen. Zigorriturrieta bat.
0: Baina, hau ze urtetan bidali dau, Euskadi Gaztea esateko.
7: Napolitana usaila.
3: Ah, napolarra edo, ez da, ez da, ez da.
17: Egunon, tostada usaina.
3: Tostada.
10: Talo usaina.
5: Talo.
3: Ete talo, ez da taloa.
7: Pizza egin berri usaina.
5: Esan dugu.
3: Pizza egin berri, nia.
15: Talo usaila, talo usaila.
3: Que te talo.
15: Gofre usaina.
3: Ay, gofre, a qué sobrevalorado. Es
15: hojaldre usaina.
3: Hojaldrea millaurria edo.
5: Zigazen abil argimet ritmo aukagula audioetan. Ay,
6: palmera usaina.
5: Palmera usaina.
3: Palmaria edo, es da.
5: Venga, beste bat.
15: Fajita usaina.
3: Fajita, una faja usada o una fajita.
0: Faja corse.
12: Un hombre brioche usaya.
5: Brioche.
3: Oh, briocha. Briocha es baña.
10: Chistorra talo usaya.
3: Chistorra talo es.
7: Egunon.
3: Crep usaya. Crep usaya. Es da.
6: Palomita usaya.
0: Una.
3: Es.
10: Pantxineta usaina.
3: Oh. Venga, superpista, eh?
11: Sobau usaine.
3: Usainau. Ya tenes pa duzu. No has ligau.
0: Ui! Ai, que usainau. Ja tenes pa duzu.
5: Esto es un ligatu.
3: Ya está.
0: Ui.
12: Bizkotxo usaina.
5: Zu zentzu hauka. Zentzu hauka.
3: Bizkosa. Bizkosa ez da.
0: Rosko usaina.
3: Aila, ba.
5: Pasa palabra con Rosko.
0: Nork asmatu du, garko debajo la llevas leia katako.
5: Gotzone dela, gotzone zorionak.
0: Gotzone zorionak. Gaurko debajo la llevas leia katako usaina roskoia zan.
3: Bai, ala,
0: eta gotzonek asmatu du.
3: Ala, ba.
0: Bigarren txartela gaustiraleko zozketarako zuretzat da, gotzone, zure korreoa bidali, alduzunean, eta...
3: Agur bat, bide bat ez, Hernaniko, ez nal gozotekikoa, porque urtero bidaltzen digute...
5: Eia.
3: Peazo rosko.
0: Rosko
3: ikosua. Kedago.
0: Ikaragarria da. Bueno, ba, listo. Zortziak eta berroita mairu minutu, debajo leibas leiak eta bukatu da, eskerrik asko, jo gotzona aldaparena. Wow, wow, Dida Fresh.

0: and win.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh. Aste artea da guztuak, hogeita bost, goizeko bederatzia puntu-puntuan Dida Fresh entzuten ari zara gaztean, zure irratian, bueno, zuetako batzuk lanera bueltatu zarete jada, animo, aste artearekin, beste batzuk, oporretan jarraitzen duzue, Bilboko aste nagusian murruleta jarraitzen dugu gogoratu, ondoren etorreko zaigu Bilboko festa giroarekin Gorka eta Egi gure lankidea, eta beste kontutxo batzuk ere izango ditugu hemen, Dida Freshen gaztean, gaur goizean zortziatik. Amaiketara, bitarte, hemen sekulako kuadrilarekin eta sekulako giroarekin gozaltzen ari gara. Egunon, jongotzen alda parena.
2: Bai, egunon, bueno, ba, zorpazoa, ikusi duzu zorpazoa egin diola barietese asuntoak, torto esto de, bueno, spotornoko kontatu albiste horren inguruan. Baina, bueno, abian da orain ikan, zertzela da bat eman behar dudala, para los corticoles, da, bueno, eskolako materialea osteko inguruko gomendioak edo...
3: Eta non dago Mbappé eta estres positorean albiste hura. Eta zure bolsoko besta egustu.
2: Ez que tengo el capazo a tope hori, barazui zuri, lo egitaren gomendio. Ez que...
0: Lana pillatzen aiz daizu,
2: El bolso, dena pilla, baina eguneko egunekoa.
0: Loaren atzo esplikatu zenun.
2: Baina badaukat beste bat de siesta.
0: Ahorizan nutrizionistarena. Vale.
2: De siesta.
3: Igual, eskatu harko dugu leire Dida Fresh luzatzeko, jongiko
0: bai,
3: dena.
0: Beste azkai, karo, eske hau gure azkenengo aztea da.
3: Esan dut, iraupena ere, beste bi hortu edo.
0: Vale.
3: Aguer dirarte.
0: Vale, ba, bai. Eta ja, gozaldu eta bastaldure ingo dugu elkarrekin.
2: Bai.
0: Oso ondo, jongi. Bueno, Maite Garmendi, agunon.
4: Egunon zuek.
0: Bueno, gaur, agenda.
4: Agenda.
0: Oso mamitxua dator. Oso. Normalean, hiru proposamen ekartzen dituzu, baina gaur, laugarren bat ere zartzeko beharrean ikusi duzu zure.
4: Gaurkoan lau, bai. Eta jungo gara ba, Donosti ez, Bilbo aldian daren konpartxetara, ze konpartxetan badagoalako herri mugimendu bat
0: marabila.
4: Zela da, kontzertuak eta eskaintzeko, eta egisa da, demaseko agenda dagoela gaur gauian, beraz, pres baldin mazagoste Bilbora juteko, ondo apuntau, ze potxol dator.
0: Venga, gaurko plana Maite Garmendiaren eskutik, Ibon Fernandez, titularrak pres dituzu?
3: Dena pres.
0: Bueno, Manurekin batera. Emango dituzu elkarrekin, Manu Etxeberria egunon.
5: Egunon guztioi.
0: Titularren sintoniarekin goaz. Egunon, Ibon Fernandez.
3: Egunon, gaur emango dio hasiera lanurte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean zeutako krisia. Baina horrez gain, bestelako gaiak ere badira mai gainean. Ala nola, aurrekontuen onarpena PSOEren inguruan zabalik dauden auzi judizialak tartean ba, Zapatero, Zerdan, edo Leire kasua, Sánchezen emazte eta anaiarena, eta galdera ikuren artean, Sánchezek legaldia agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Euskadiko politika gintzan ere, oporak amaitu eta urte politikoari hasiera emateko egunak dira hauek, etzi Donostiako Miramar Jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera, Euskadiko egutegi politikoan gorriz markatuta datorren eguna. Nazioartean, Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakunde eta norbanako jomugan jarrita. Paria ekonomikoa izenez bataiatu du operazio berri hau duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten dute bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxatu die, baina inolako xehetasunik eman gabe. Etxean, gaur Euskal Herriko puntu askotan, termometroek ez dute 30 graduren langa gaindituko orain txantzungo dugu Euskal Meten iragarpen hori, eta hori nobedade bihurtu da gurean aurtengo udan jasan behar izan ditugun beroaldiak kontuan hartuta. Ba, temperatura altuek datu kezkagarria utzi dute gurean, ia 300 pertsona hil direlako aurtengo udan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta hildakoen kopurua hirukoiztu eginda pasaden urtetik, Osasun Institutuak emandako datuen arabera.
2: Hala ere, kuriosa da, esaten duzu, te lo crees, seguro. Baina, kuriosa, ez zaizue kuriosa egiten esos beroarekin hilden jendearen datuak, zazan, como konputak eta azmurto beroarekin.
3: Ja. Beroak zer ikusi izango du, baina zuker igual izan ezakezu beste zerrebailen agotik igual gaixo zaude beste arazio den batean. Bai.
0: Pertsona zaurgarri izango zea. Hori da, bai. Guri jatzeko gartutuko espero dut,
2: bai, gaixo zegoen hilda. Ah, por el calor. Osa, ez dakit, pentsatzen du hori baino serioagoa izango dela, ez?
3: Ja, iz, pentsatzen dugu, esan dugu hau, Osasun Institutuak emandako datua dela, igual, ikertuko dute.
2: Igual daukagu sekzio bat egin beharra.
3: Bai, begira, jongetan zuleok, hemendik tiraka, ez dauka berarekin zer ikusirik, baina datu hau ere neko deigarria da. Adi, beste albiste honi, Gipuzkoan, Osasun agintariak salmonelosi agerraldi bat ikertzen ari dira.
2: Sokin osia.
3: Eibarko taberna baten egon liteke agarraldiaren jatorria, hainbat pertsona hartatu dituztelako Mendarok ospitalean, eta denek komunean dute taberna batean patata tortilla.
2: Tenía que llegar. Itxau, que no, Euskal Txaindia, que no, komunean, que no puede ser.
0: Es que...
2: Du balio, que no. Aman komunean, ya lo teníamos mamau. Komunean es. Es que salmonen los días de komunean dute.
3: Komunean.
2: Es que no.
3: Os hemos laburado, ikertzen da bintza. Eta azkenik, Kirol munduan pilotan gaur hasiko da Bilboko aste nagusiko txapelketa Bizkaia frontoian, A-serian, Ezkurdiak eta Rezustak Elordirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak, eta B-kategorian Murua eta Aldabe hariko erdia, Rekalde eta Eskuzarekin markatu. Eta azkenik, bihar izango dira alde bat batetik Artola eta Maria Ezkurrena eta bestetik favorito nagusiak Unai Laso eta Martxel Iztueta alegia San Fermin txapelketako zein Donostia hiriko bikote txapelduna.
0: Ba primeran Ibon Fernandez eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Euskal Errepidetara begira jarriko gara jarraian. Bai, eh? Segundu bat, eh? Oi, bai. Egunon Manu Etxeberria.
5: Egunon Leire eta egunon guzti, bueno, jakin arazorik gabe jarraitzen dugula trafikoren aldetik, ez dugu azken orduko istripu estez beharrik.
0: Eta bukatzeko Euskal Metekin bat egingo dugu, eskerrik asko Manu.
5: Ez da zer.
0: Eguraldia. Egunon, Naiara Barredo.
6: Kaixo, egunon, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den, ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri utziko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokoarekin alderatuz, eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Bilboko aste nagusia dugu gaur jomugan agendan eta bertan izango da ETS taldea Europa Parkean gaur bertan horrelakoekin zure orbaina.

0: Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
4: Aizue, saltza eder.

0: Gazte Natalean.
1: Abuztuako 25 asteartera da gaur eta gaurko plan bila bazabiltza Adi Erne ondo ireki belarriak Maite Garmendiak ekarriko dizkizulako gaurko proposamen honenak.

0: Maite Garmendi, egunon.
1: Hola, ¿qué hay? Babai, gaur Bilboko aste nagusian jarriko dau fokua, kontzertu sorta demasat dakagulako eta bertan, eta ez dakit guztiek errepasatzeko denbora emongo dozkun, baina konpartxetan sartuko gara eta bertako bakartelak irakurriko ditugu. Lehenengo geldialdixa, Aixiberri konpartxan, berakin batera, bengo!

proposamena Kaskagorri konpartxan izango da, Bele taldia bebai bertan egongo da, baina berek bebai Tok taldia. Mungian sortutako talde honek, bueno, ba, beran rock musika Bilboko astena guzira ekarriko doskue, amaiketatikan aurrera esan dugun moduan, Kaskagorri konpartxan.

proposamenak joango gara, txosnaguneko euskalgunean ikusteko aukeria izango ditugulako, bai Aimar Zeta, bai La Fulana, eta bera Labar.

0: Bilboko aste nagusian egitarau zabala, eskaintza zabala izango dugu gaur kontzertu mordoa. Hiru proposamen ekarri dizkigu Maitek, baino laugarren bat ere badu, ez da? Bai,
1: bueno, esan behan eban Labarrek oindala gutxi ekainak 17an kaleratu da bela beran epe berrixa, abioia deitzurikua, eta espero dugu, bueno, ba, gaur gabian, gabeko 11etatikan aurrera, Euskal Gunean entzuteko aukeria izango dugula, esan dugun moduan, Aimar Zeta eta La Fulanakin batera, eta laugarren proposamena algara konpartxan baitan da, Indabe Espalak eta Berek Bebai espero ditugulako zua taldea.
2: Laurma artean, ta ez dinurtean, tristen adi.
0: Bueno, bari esiek gaurko agendan, aste arte ondako agenda musikalean, Maite Garmendiak, ekarri dizkigun lau proposamen Bilboko aste nagusiaren baitan, eta azkenengo honekin, bagoaz, zua taldearekin, bagoaz, eskerrik asko, Maite Garmendiak.
1: Zueri.

0: Gaga poparen diva handia entzun dugu azken minutuetan bat romantz dan bateko ikaragarri honekin. Eta hain beste diva handi bati ongi etorri amatera goaz, Gazteako lankide hoia izan dakoa. Berak ekarriko digu Bilboko aste nagusiari buruz jakin beharreko guztia. Bueno. Gorka eta egi egunon.
1: Egunon, orduan diva bat naiz.
0: Bai,
1: nerezako bai. Bueno. Egi dago naiz senyora.
2: Bueno, señora izan zara eta diva izatera zatoz, beste behin.
0: Oida, batera garriak dia, diva eta señora izatea.
1: Bai, bueno, Bilboko aste nagusiaz jakin beharrekoa ez dakit ekarriko dizu da. Nik ekarriko dizuet Bilboko aste nagusiaz ditudan oroitzapenak ekarriko dizu.
2: Vale,
1: bai.
2: Vale.
0: Bueno, baina programazioare ekarri dezu.
1: Bai, programazioa ekarri dut pinpini pausarena interesatzen zaidana.
0: Bueno,
2: hor klasiko bada, gonbidatzen dutela la tia esta, la Leticia Sabater, ¿eh?
0: Bai.
1: Leticia Sabater.
2: Que esaten du que tiene pasta, pero que no folla.
1: Hori esaten du.
0: Elkarrezketa baten, bota du titularra.
2: Hori esango da por la bandeja. Jita de...
1: Bai...
2: Nei gorarazte di bere abdominalak direla como estas bandejitas de pasteles.
1: Bai, bai, bai.
2: Debajo del ombligo.
1: Compartimentu adituzten horietakoak, ez da? Bai, bai. Urten dere gunda.
0: Bueno, gorka eta egi, jarriko izur lehenengo kantaia, edo hendik ez.
1: Ekarri ditut musika batzuk, Bilboko aste nagusiaz ditudan oroitzapenekin notutakoak.
0: Bale, bau da.
1: Jarri hau,
0: gorka eta egiren Bilboko aste nagusiko soinu banda.
1: Pixka bat bihotzeko foñoteka jongotzon. Bihotzeko foñoteka, ez? Pixka bat kantak eta oroitzapenak. Zu izan zinen!
2: Bai, benetan gainera, bai. Bihotzeko foñoteka gehiago.
1: Hau koñoteka.
3: Gorka, gauza, esan duzu, aspaldian joan gabe zarela.
1: Bai.
3: Hau flipantea da, zu ezagutzen zaitugunok, harrigarria da, zu Bilboko aste nagusitik ez pasa izana.
1: Bueno, pasa izan naiz egunez azken urteetan. Baina gau ez, aspaldi ez. Aurten joango naiz, larun
0: bat. Bueno, itzulera bat.
1: Bueno, nik aste nagusia deskubritu nuenean, prehistoria garaian, historia horre garaian.
2: Eras iniciada?
1: Bai, iniciada, bai. Ni Donostian iniziatu nintzen, baina Bilboko aste nagusia ezagutu nuenean kanta hau entzuten zen, kanta hau zen Pinpilin Pausa txosnan entzuten zen kantetakoa. Badakizue Pinpilin Pausa dela, pues, ni bezalako marike, lesbian,
0: boieren,
1: konpartxa, eta bera, jartzen dute txosna hori.
3: Eta purpurina dena,
1: baita. Bueno, purpurina, bai. Bueno. Purpurina, garai batean purpurina zen Bilboko aste nagusian radarra.
2: Yeah.
1: Ikusten bazen noen norbait purpurinarekin.
2: Bai.
1: Marika la vista.
2: Bai.
1: Bueno, eta uda ona izan duzun seinale da, abenduan bapatean, galtzontziloetan topatzen duzunean horrela purpurina pixka bat, oraindik.
2: Bai.
1: Horrek esan nahi du, uda hori ona izan
0: dela. Gorka, barkatuko jazu, baino nabaritzea, oporretatek bueltatu zehala, ze kriston energiak inez bueltatu zeha, Eske, bitu nola goden gut, abitu nola etorri zehan zu.
2: Galdera bat,
0: txiko,
2: egun debekaturi dago purpurina.
1: Ez.
2: Bai.
1: Biodegradagarria jartzen dute.
2: Ah, bai.
1: Bai, bere garaian polemika izan zen, polemika handia izan zen.
0: Ba, Europar batasunak debekatu zuen.
1: Hori da, purpurina hori, binbidin pausaren purpurina erortzen zera itxasadarrera, hortik itxasora joaten zela, eta hori zela mikroplastikoa.
0: Justo.
1: Gerora, jarri zuten purpurina biodegradagarria.
2: Yeah.
1: Eta orain, uretan degradatu egiten da. Hori bai, kentzeko zailagoa da, eh?
4: Justo, atzo ikusi neban, Jone Bengoak igotzen
1: dara,
4: bineta bat jartzen da bela, purpurina daukazu eta bestiak esate dutza, eske Bilboko jaietan egon nintzen duela bi urte.
1: Hori da! Hori da seinale ona, eh? Bi urte oraindik galtzontziloetan edo galtzerdietan edo zapatilaren barrukaldean aurkitzen duzunean purpurina pixka bat. Eta esaten duzunean, ai, ze oroitzapen onak, ez?
3: Baina, ze gaizki, purpurina baldin baduzu, eta ez baduzu ezer ligatu, ez baduzu ezer egin gau horretan, ez da? Etxera zikin zoaz, eta gainera ez da lortu
1: gabe. Bilboko aste nagusian ligatzea da gauza erraza.
4: Ui?
1: Eta bereziki azken egunean, zerbait egatik noan nire aurten azken egun.
0: Alarun batean zuazordu.
1: Eta bereziki goizaldeko ordu txikitan, goizaldeko...
2: Azken eguna zer da, como ofertas, últimas unidades.
1: Ya da, liquidación total, saldo, merkealdia, irugarren merkealdia.
3: Zein da ordua, zein da ordua.
1: Karai batean dendetan jartzen zen, ahora o nunca, hori da azken gaua. Goizaldeko irurak laurak aldera azten daia.
3: Beraz, pimpin ordu horretan, alun batean zuhortxe gomoza.
1: Lehenengo egunean, bigarren egunean, irugarren egunean, laugarren egunean, ezetz esan dizunak, ziurrenik azken gauan baietz esango dizu.
3: Hori, askaldu esperantza. Askotan gertatu da hori.
1: Nik inoiz esan dudan roi hori konena, izan nuen Pinpilin Pausan azken merkealdi horretan, azken gauan. Bai, eta gainera, jo, eske ja ziko naiz gauza kontatzen. Leire, jarri beste kanta, jarri urrengo kanta. Mama Luba, venga, Mama Luba, hau ere bai.
0: Bilboko aste nagusia murgilduta gaude Gorka eta Otaegiren bihotzeko foñoteka
1: Foñotekarekin. Hori da, jongotzonek esan duen bezala. Bueno, hau da beste kanta horietako bat, eta kontatzen ari nintzen, ez? Nire roiorik onena inoiz izan dudan roiorik guapoena. Gainera, bueno...
3: Nolakoa zen, Gorka?
1: Oso ederra, horrela zuen Justin Bieber estiloko adatxa, horrela flekilloa...
0: Eskatola, Manu nantza zekan, Manu etxe, begiratu Manu horratzean dagoela eskutatuta. Hau,
1: barkatu uste noen, Manu etxe sortu eskutatuta. Horrek ez du adatxik aspaldi, eh?
3: Bai, bai.
1: Bai, kaixo, Manu... Ah, bai, bai, bai.
0: Euskal bai.
1: Euskal bai.
3: Hau tuik bezala zelkagenezak, eh? Bai. Hori da zure tribu
1: guztokoen. Manu, zuztu inkazara. Badakizu zer den tuik. Ez, bale, bueno, ikasiko duzu. Eta hori nik ikasten abuzitate ikasiko duzu. Hori da, LGTBI kolektiboan...
3: Artzak dauden bezala.
1: Hori da, gay mota bat.
3: Ah, twink.
1: Twinkak dira, horrela, ba...
0: Ume itxura duten.
1: Ume itxura, ume horpegia duten mutileak. Umeak izan gabe, kontuz. Ume itxura duten.
3: Manu googleatzen ari dara itxura.
1: Kontuz, Manu, kontuz zer azalduko zaizun, zeagian azalduko zaizun, emezortzi urtetik gorako entzako edukia.
2: Twinkaren perfil ezagunena, el niño polla, ez?
1: Hori nor da.
0: Hori da, aktore porno.
1: Baina hori twinka da.
0: Bai, ez da nume arpegiado.
1: Hori da, ume arpegia, bai hile gutxi gorputzean.
4: Baina gehi izan biada.
1: Ba, bueno, heteroak ere izan daitezke, twinka da itxura fisiko bat. Justin Bieber adibidez twink zen.
0: Oida, da, sailkapen egiteko modu bat, ez da, zen olako mutila.
1: Bai, da, itxura fisikoa.
4: Bai, baina nik uste dut kolektiboan barruan.
1: Bai, erabiltzen da kolektibo barruan, baina, bueno.
3: Dena den twinkak adin bat hartzen duenan nutria bilakatzen da.
1: Hori da, hori da, hori da.
2: Nutria barkatu, zer da, que no estoy poniendo al día.
3: Twinka, pertsona twinka, ume horpegiko hori, ja, adin batetik gorakoa denean, naiz da ume horpegia
2: izan. Tiene cara vieja.
3: Hori ja nutrian bilakatzen da.
2: Bai,
0: nutria, animalia bezala, nutria.
2: Vale. Baina da pizka bat itxura gorputxean de niña de duena, pero le miras tiene cara vieja.
3: Pizka dauka cara vieja eta hilia ere hazi gintzaio.
2: Eta ya otra
1: calidad. Erori ere bai pizka bat. Grupo erori eta gorputzeko hazi.
2: Otra calidad de pelo tipo jabalí edo
3: baina.
1: Hori da, bueno, esa berdizuena. Rollo hori azken egunean izan duena. Twink itxura zuena.
0: Pin-pin.
1: Bai.
0: Bilboko azte nagusian.
1: Joseba izena du.
3: Ui.
0: Ui ama.
1: Bai. Basaurikoa da.
0: Bueno, entzuten ahi balimena da Joseba. Ez dut gehiago itzegin
1: berarekin bizitzan.
3: Baina,
1: kendurion gainera mutil gaizto bati.
0: Ui.
1: EITB-ko lankide bati. Ez dut ere iztenik esango. Ez dut iztenik esango, ze bera baino eleganteagoa naiz.
2: Vale.
0: Ui.
1: Baina.
3: Idatzi hemen.
1: Ez dut esango. Programa honetatik pasatakoa da. Ez dut gehiago esango.
0: Bale, badakin dordan.
1: Ez dut gehiago esango.
0: Eta dut.
1: Gaiztua. Gaiztua.
3: Hola, rizoso itxia dauka.
1: Ez, gaiztua. Gaiztua. Ni joan nintzen, gainera urte hartan gogoan dut, Ibon, eta zuek antzineten, gainera.
3: Ui.
1: Zuek antzineten. Eta bapatean, esantzen idaten, Gorka, Bilbon zabiltzen, ni Bilbon bizi nintzen orduan, etorriko zara pinpini pausara, bai, baini joango nahi zorain. Eta bapatean deritzi nintzen, eta azte ondeten zuek, zen ikastean nien bilen orduan, gezurra ba. Dirudien arren.
3: Azte bat urte pasari daia, Gorka.
1: Ba, pila bat, 2010ko kontu ezari gara.
3: Ui, anikeko amona.
1: Abi edo izango zen, auskalo. Eta am zondeten zuek gazteakoak, jende jatorra, eta bapatean zuekin, zetzen gazteakoa. Bapatean zuekin antxe, EITB-ko lankide hori, begiratu ninduen goitik behera horrela, eta esan zidan, zer egiten duzu hemen itxura horrekin.
0: Ui,
1: eta
0: pintaz
1: parez asisten. Gainera, bera zegoen armairuan.
0: Sartuta. No.
1: Nik banekien bera armairuan zegoen.
2: Armairuan, baina, ahi, txupando de pimpi.
1: Hori da, bai, baina, esaten zuen, hemen nago lagunek ekarri nautelako. Pizko barro, ya, ya.
2: Emakume sale amorratuaren papera, edo sin mas.
1: Ez dakigu, sin mas.
2: Sin mas.
1: Eta beran zegoen.
2: Pero fantasma edo, ez? Que no se le ha visto, que no se le ha conocido.
1: Fantasma xamarra bazen. Eta kontua da, nire itxura fizikoarekin sartu zen. Zer, orain buruz ere itzegin behar du egun.
3: Muy fuerte da, eh?
1: LGTBI kolektibo barruan dagoen diskriminazioaz itzegin behar dugu.
0: Bai.
1: Ze LGTBI kolektibo barruan ez baldin mazara kanon normatiboetara egokitzen, ez baldin mazara ultra mazatua, ez baldin mazara depilatzen, ez baldin mazara ez dakit nolako itxura duena.
0: Bai,
1: gimbro bat ez baldin mazara. Ez bazaude ultra algal.
2: Plumofobia
1: dago, eta dago gordofobia dago.
2: Dismorfia.
4: Dago fobia. Zela da, kolektibo kuen artian, gure artian, bazilatzia edo homofobo izatia.
1: Bulli
0: jerarkiak daudela, azken finean, ez da?
1: Eta ni garai hartan sartzen nintzen hemen Donostian, Dionisen, orduan hasi nintzen hemen ateratzen, eta bapatean jendeak esaten zidan, por que no te operas la cara?
0: Ui, ama.
1: Eta ni 16 urterekin ateratzen nintzen negarrez, zeni armairutik atera nintzen 16 urterekin, uste nuen, ja, zaien egin nuela, eta esaten nuen, ba, oian gona iz LGTBI taberna batera, eta orain guai, orain babeslekoa izango da, superatu pasako dut. Ba, askoz ere diskriminatuagoa sentitu izan naiz bizitzan, gehien artean, heteroen artean baino. Eta horri buruz hitz egin behar da, ez da nahikoa hitz egiten. Bueno, esaten ari nintzena.
3: EITB-ko beste lankide
0: hori. A ber, enroiatu zinen, duela 16 urte, Basauriko Josebarekin izan dala zure bizitzako rollorik onena Bilboko aste nagusian, azkenengo egunean, berapenetan.
3: Eta horik enduzion, EITB-ko lankide kabroi bati.
1: Lankide hau armairuan zegoen, malissima. Lankide hau armairuan zegoen, nahi zuen Josep, baina nik somatu nion nahi
0: zuen. Gaur egun jarraitzen du EITB lanean.
1: Bai, nik somatu nion, bai, nik uste dut baietz.
2: Armairuan?
1: Ez, nik somatu nion.
2: Oso kampo dago.
3: Nik pertsen hori daukat buruan bektare.
2: Pero mucho.
1: Oso ez dut uste, baina bai, kampuan dago, eh?
2: Pero mucho es.
1: Bueno, ez dakiz zer den zuen ezat. Bueno, utzi dauzen bukatzen zen, denbora basako zaigu. Bueno, orduan, nik somatu nuen mutil horrek nahi zuela Joseba honekin, Joseba hau antze bilen besterik gabe.
0: Bai.
1: Eta nahi zuela berarekin ligatu. Baina etzen ausartzen gure aurrean ligatzera, ze bera armairuan zegoen, eta zenun, ete, hau xe da nire aukera, esan nuen. Bueno, bera azizan esaten, bueno, ja berandu da, etxera joan beharko dugu, ez da nik esan nuen, ez, nire noa etxera. Berak azkenean bidali zuen mundu guztia etxera, eta eritzizen momentu bat geratu ginela, tipo hori, Joseba eta ni.
2: Mm-hmm.
1: Eta esan nuen, orain etxera joata nahi balima duzu, enaiz joango, edo nera aurrean liatzen zara berarekin, edo ez zara liatuko.
2: Yeah.
1: Azkenean tipo desesperatuta, etxera joan zen, kabreatuta. Eta ya sanon, ze ondo, joan da etxera, aizu, geratu naiz, tuinkarekin.
2: Hor konturatu zinera.
1: Bai, horre sanuen, aukerak nituela.
2: El perrerio, bai.
1: Esan nuen, ze, hau ez da joan?
2: Ja.
1: Eta berkealdia, goizeko zazpiak, zortziak, jaizten, garbitzaileak, etxera joan ginen eta liatu ginen. Marabila, ba.
3: Begira, arizien dena kontatzen, eta atzen dago justo zuratzen Manu.
1: Bai, ikusi dut
3: tuinkak. Eta bera ere, Manu ari da egoeran jartzen, eh? Arizen pentsatzen.
1: Ikusi dituzu tuinkak interneten, Googleen. Gustatu zaizkizu? Bai, bueno. Zuk, etorri behar duzu Manu nirekin Bilboko aztena guzira, eh?
3: Ez Juan Manu,
1: Bai. Itzuliko zara ez berdin.
0: Ai, ama, que
1: itzuliko zara ez berdin. Bueno, beste kanta bat ere, duzu Manu nirekin Bilboko aztena guzira, eh?
3: Ez Juan Manu, ez
1: Bai. Itzuliko zara ez berdin.
0: Ai, ama,
1: itzuliko zara ez berdin. Bueno, beste kanta bat ere jarri dut. Beste kanta.

0: Alaska elkarri... Eta Mario Bakerizo. Barkatu. Elkarrizketatzeko aukera izan nuen.
1: Nik hemen.
0: Zuk hemen.
2: Hemen
1: egon dira.
2: Hemen egon dira.
3: Amen.
1: Pelaje hori hemen egon da, eh?
2: La Mario...
0: Mas mala.
2: Manu dagoen izkina horretan.
1: Manu geixo.
2: Orduan Mario...
0: Barkatu, Manu, badakizu Mario Bakerizo. Ah, vale, vale, vale.
2: Ia motxa zuen.
1: Bai.
2: Eta Alaska gorka dagoen lekuan.
0: Hombre, señora.
3: Duela zemat urte hori, Jongi.
2: Oh... Hay tres pisos, es que es...
1: Gorka y ligatu zuen urte.
0: Hori da.
2: Urte leire en alguno de ellos, bai.
0: Bueno, ba, nik orduan lan egin nuen bolada batean gaztean ibili aurretik Bilboko udal aldizkarian. Bai, hori ere egin nuen. Eta orduan iritsi zitzaizkigun akreditazio batzuk, bak ez daitxetara sartzeko, eta urte hartan, Alaskak eta Nancy Rubiek, Alegia Bakarizo eta bere taldeak, eskaini zuten kontzertua. Eta esanon, ah, hartuko dut akreditazio eta elkarrezketatuko ditut. Eta etxe elkarrezketatu nituen. Eta oso ondo pasan nuen beraiekin eta bar, baina kontua da, gerora urteak pasa direla eta orain, erakutsi dutela beraien aurpegi bat.
1: Ja.
0: Yeah. Ez gerona espero eta gainera traizionatzen duena, orain arte egin dutena.
2: Na, galdera da, beti egon dira hor.
0: Nik uste dut baiet.
2: Beti izan dira horrelako.
0: Nik uste dut, horiek ere armairuan zudela. Bai. Eta biziosoa pasa dute. LGTBI kolektiboko jendearen dirutik bizitzen.
2: Bai, txupando del bote, bai, bai.
0: Zeni ere joan izan naiz beraien kontzertu zela eta garesti ordainduta gainera. Eta
2: Zarautzen, por cierto.
0: Bai, hauek dira, izan dira?
2: Zarautzen kiroldegian egon nintzen ikusten.
0: Zarautzen kiroldegian.
1: Bai, zonik ez egon nuke diruak aldatu dituela, eh? Lehen ez zirela horrela, laro gaioka markada, eta gero dirua izateak pertsona asko aldatzen duela, inguru asko aldatzen duelako dirua.
3: Dirua, boterea,
0: kandarekin harremantzen dian. Txura duten horiekin, ba nik uste dut bi hauek izan direla hori. Egin dutela negozio egiteko aprobetxatu LGTBI kolektiboa, eta gero orain ja, pues ja, por lo que nekenaz komento, esaten duten bezala, ba ja, atera dutela, erakutsi dutela beraien benetako aurpegia.
1: Ja, ja.
0: Eta nik uste dut, ni oso traizionatuta sentitzen naiz, eh? Pentsa, azte buru honetan itxida Donostian, larun batean itxizen Zikuta taberna, laurogeita bederatzitik zabalik zegoena, pentsa.
3: Hau pasara.
0: Bai, eta hori izan da Donostian LGTBI kolektiboaren babesleku historikoa, itxizten eta ja azken hilabete hauetan kartel bat zuten jarria, eta jartzen zuen, Alaskaren kanta bat eskatzea homofobia da.
1: Bai.
0: Era bat ados!
1: Era
0: bat ados. Bueno, bukatu dezagun.
1: Ez geunden Bilbo, ongorta.
0: Bai, Bilbo.
1: Azten zara izketan hemen, gauza eta bestea.
0: Bukatu dezagun Bilbon eta alai gainera, jarri bestea.
2: La gusta lo gehi. La gusta lo
0: gehi. Ez hau da la terremoto de Alcorcón. Alcorco y colurrica.
1: Ez autuko du Madonaren bertsioa, ziur.
0: Bueno,
3: Bilboko aste nagusian Gorka eta Egit izan dituen pasarteak errepasatzen ari gara, aurten kapitulo berri bat irekiko duzu, esan dezunez, urte asko daramatzazu parranda bota gabe Bilboko aste nagusian.
0: Ba, larun bat honetan joango naiz. Eta larun bat honetan pinpinin pausian gaueko amabi terdietan dago la terremoto de Alcorcón.
1: Ahora
2: es seguro, ¿verdad? Está. Petit persona
1: igual
2: a la de
0: Pimpi. Está
2: más vieja que el hilo negro, ¿eh?
0: Bueno, va a venir a Arinkide, izango da orduan. Dinosaurion garaikoa.
1: ¿Nordago Vesperan?
0: Vesperan, feliniak. Hauek bai urtero egoten direla. Horiek urtero egoten direla. Begira, aldarrikatu behar ditut feliniak hemen atenan.
2: Felinia, una sadenetik, una hostia izugarri.
0: Bai, ezkontza batean, aste honetan ikusi dut. Andaluzi aldean edo, bai, ongi dago. Nagore gore. Nagore gore erori eginda. Badakizu, feliniak dira, Manu, feliniak dira, Bilboko travesti batzuk.
2: No la inicies, que ya verás su
0: cara. Ah, vale. Bilboko travesti batzuk dira, feliniak, eta... Dira, travesti ez normatiboak.
2: Egia,
0: bai, dituzte beraien gorputzak, beraien mitxelinak, ibezala, beraien gorputzak.
1: Itiak globoak dira.
0: Itiak globoak dira. Eta gustatzen zaizkit pila bat aldarrikatzen dutelako, eta beraien ikuskizunekin aldarrikatzen dutelako, onintzaen behitak aurtengo pregoian esan duena. Gorputz ez normatiboak.
2: Ados.
0: Eta feliniak dira, zoragarriak.
3: Bai. Urtero ostiralean
1: izango dira. Nola justi duzun las felini onintzen beitarekin, polita garatu da.
0: Oso, ze justu onintzen beitak horixe bere aldarrikatu du, urtengo pregoia, beste gauza askoren artean, pregoi zora garri, horretan gora onintza musu bat hemendik. Eta berak esan
3: du. Nintza.
0: Ba, ezu, titia hundia ditugunak, mitxelina ditugunak, hemen ni bezala gorputzean hilea dugunak, ez garenak normatibuak, ze kristo, zenek esan behar digu guri ezer.
1: Baina nor dago Gorka EITB-ko lankide hori zurekin zebilena zikinkerietan, nor da?
0: Zikinkerietan.

0: Ez dut esango bere izanik. Agian nahi du esatea. Yeah. Agian nahi du protagonismoa.
1: Mm. Bueno, Gorka eta egi.
2: Inizialak.
1: Hau etxek izan dira zure aste nagusiko, Bilboko aste nagusiko batailitak. Pasarte berri bat, kapitulo berri bat idatziko duzu. Larun bat honetan.
3: Una hora de programa, de derbi.
0: Abai, nahi duzu beste ordu lorden bat.
1: Bueno, la terremoto Alcorcón izango da larun batean. Pimpilin pausa. Konpartxan txosna. Horretan zure bai Gorka eta egi.
0: Domekan jogurina boro bat eta nenita danger, eh?
1: Ai, ba.
0: Ay, gora Bilboko travestia, gora travestia coroar, gora, gora, ay.
1: Gora su Gorka Tegi, ta eskerrik asko etortzagatik.
2: Etorri da Euskadirateko teknikari bat, esanez, estudio sartu dela zure ahotsa, eh? Euskadirateko estudio sartu
0: dela. Bueno, behar da, pixka bat. Ni saiatzen naiz aste.
1: Venga, Gorka, ondo ondo pasa Bilboko aste nagusian.
2: Ba, Gorki.
1: Eta beste bat arte, eh? Eskerrik asko etortzagatik, eh? Aio, aio.

0: 3. ETS Aste Nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, gaztearen eskutik.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Dida?

0: pareja de Van Gogh taldeko kontzertu batean izan da Maren telonero gisa Santanderren, horlakoekin sekretuek izan du bere azken arrakastak, orain oporren landa, Costa Bravan merezitako deskantxu hartu du Marenek, eta orain merezitako tartea irekiko dugu, goizeko 10ak iritsi baino lehen, izan ere Ibon Fernandezek gaur Caribe Mix. Tartea ekarriko dugu.
1: Duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aien bai geraiak, aien bai.
2: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
3: Caribe Mix.
0: Caribe Mix, Ibon Fernandez.
4: Egunon, gaurkoa da 2018ko kanta.
5: Mira, me casé urte horretan.
0: Bai,
5: Me casé la segunda vez, bai.
4: Bai, igual ezkontza horretan, zure ezkontzan entzun zen kanta hau, Bueno, kanta hau izan zen...
0: Jongi, ez da zure urte hurrena?
5: Maiatxako 30.
0: Bale. Bale, ez besti gabe jakiteko.
4: Azte bat urte ezkonduta, zortzi.
5: Bai.
4: Zortzi urte. Bueno, ba, 2018ko kanta, garai hartan gainera, estatu batuetan mitu ari zen bizitzen, ez da, mitu mugimendua, eta guk ere nola edoala mitu hori gure estiloan bizizan genuen urte hartan, eta gainera, goratuko dugu, telebista saio ezagun batean, artista belaunaldi berri bat bizi genuela, urte bete lehenago, Operación Triunfo saioa zeri gara. Eta Antxe ezagutu genituen, Amaia, Aitana, bueno, hau guzti, Cepeda, Ana Uor, bakizu, Elola Indigo. Hori. Bueno, ba, 2018an mitu propio bat eginez, hasiera batean Boy No Good izenburua zeraman kanta egin zuten bi artista hauek, eta gero kanta hau bilakatu zen Lo Malo. Eta Lo Malo izan zen urte hartako Espainian gehien entzun zen kanta, beraz, aurtengo Caribe Mix, Lo Malo, Aitana eta Ana Uor.
0: Zeona, Ibon, zeona.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh.
2: Goizuko amarrak puntu puntuan asteartea da gaur auztuak 25 zortzietatik. Ari gara hemen Dira Fresh saio egiten Gazteako goizetako saioa udan, udako edizioan, badakigu zuetako batzuk jada lanera bueltatu zaretela. Animo eutxi goiari, gu laster goaz oporretara, gure azkenengo astea da hemen Dira Freshen, lantan leonekin, eta oraindik ere udari zuku ateratzeko asmoarekin gatoz. Eta horrekin lagunduko digu, tartean, Jon Gotzon, aldaparenak.
3: Bai, bueno, pa, hori da, batez, me bajas un poquito. Bai, hori dela, batez ere, toda esta gente que no se barritu material escolar, da hori dena, pues oso...
2: Ai, que bajona, no? Ja, kurtxo horrian pentsatzen.
3: Amiga! Garaia, garai, garaia, garaiko.
4: Puetara, ja,
2: duda. Ja, atzera kontaketa zida.
3: Hori da, pues zuentzako gomendioak.
2: Vale, oso ondo. Maite Garmendia, aste arteon.
5: Egunon, egunon.
2: Artu ez zuia goizeko kafetxoa.
5: Artu ditxu ja bi kafe, artu ditxu bebai irukura zan. Hemen jarraitzen dugu, laugarrenan bi jajongo naiz laister. Eta behitxu nik gaurkoan enkarri dotzuet beste urte betetza egun bat.
2: Ui!
5: Eta gaurko pertsonai edo artista honekin nere helburuetako bat da mundu guztia dantzan jartzea.
2: Vale.
5: Hori minutu batzu barru izango.
2: Esan diazu, ez da zula nahi esan ordan.
5: Ondiok ez.
2: Vale, baina bueno, aitzakiakin jarriko ditugu bai, hemen danbateko batzu.
5: Datu bat emongot, nahi do mundu guztia dantzan jartzea, baina bebai goiaz pertsona honen inguruan pixkat geizki berba itxera. Bueno, geizki ez.
6: Fangoria bezala?
5: Bai, merezi daben lekuan jartzera.
2: Vale.
5: Zaizango da,
2: berak urte batetuguna,
5: baina bronkakin.
2: Zaizangoa. Abixua, oartarezpena, isuna.
5: Abixua, arriskua, bomba.
2: Vale, primeran. Ibo Fernandez, egunon.
6: Egunon.
2: Bueno, gaur...
6: Ibon! Mentzea euskat albiztak eta gauza guztiak.
2: Badazkazu. Bale, bueno, Manu agurtuko dugu lehenengo, Manu Etxeberria.
4: Kaixo, eguno, nik ere trafikoa pres daukat.
2: Bale, bueno, bapagoaz titularrekin abuztuak 25 astearteko lerro buruak dira hauetxek. Egunon, Ibon Fernandez.
7: Egunon, Leire Tantzuleok. Abian da Pedro Sánchez gobernu presidentea buru Zeutako migrazio krisia kudeatzeko eratuko duten Segurtasun Nazionalerako batzordea. Goizeko 9:00 elkartu ditu Pedro Sánchezek Segurtasun Nazionalerako batzarrera pertsona ezberdinak, tartean gobernu buruak, presidente orde eta ministroak, CNI Inteligentzia Zerbitzuko ordezkariak, baita Juan Jesús Vivas Zeutako presidentea ere. Eta gaurtik aurrera kongresuan ere ariko dira Zeutaz. Lehena azal penak ematen, Margarita Robles defentsa ministroa izango da eguerditik aurrera. Bestelako kontuetan, adi beste albiste honi, irudiak ere ikusgarak dira, tornado batek gutxienez 40 zauritu eta 300 etxe kaltatu ditu Frantziako hegoaldean. Esan bezala 40 pertsona baino gehiago zauritu dira, eta horietako 15 ospitaleratu behar izan dituzte. Tornado horrek ere bi pertsona desagertuta utzi ditu, Pomas herrian, edo Poma izango da frantsesez, hau Hot departamentuan dago Frantzia hegoaldean. Nafarroan, Nafarroara etorri eta gaur memoria eta bizikidetzarako modatu duten Rozalejo jauregiaren inaugurazioa ospatuko da. Foru Erkidegoko gobernua dagoeneko lanean da eta horren erakusle ari dira aktibitate politikoari berrekiten. Gaur Maria Txibite lehendakariak Iruñeko Alde Zaharraren bihotzean dagoen Rozalejo jauregia inauguratuko du. Eta Bilboko aste nagusian horren beste gustatzen zaigun patata tortilla lehiaketa ospatuko da gaur. Juan Mari Aburto alkateak berak parte hartuko duen lehiaketa goizeko 11:00 aurrera hasiko da. Eta bestela, egunean zehar, buru handi eta erraldoiez gozatzeko aukera, udal musika bandaren kontzertua Gaitero eta Txistulariekin, eta gaur gauean ETS-ren itzordua ere bai, Europa Parkean. Eta azkenik, kiroletan, Espainiako bueltan gaurko etapari dagokionez, Andorra La Vellan hasi, eta bukatuko dute jarduna txirrendulariek. 104 kilometro soilek egin beharko dituzte, ia deskantsurik ez duen etapa batean. Eta zestan ere badugu itzordua gaurkoan, Donibane Lohizuneko finalarekin, Garzia. Garcia eta Oienard sorpresa ematen saiatuko dira Barandikaren eta Basken aurka. Eta hau izango da, ba, bueno, justo Barandika eta Bask dira, zu jakiteko, neguko serietako finalistak. Beraz, sorte hona hauei, eta gaur, Donibane Loizuneko finala zestari dagokionez.
2: Ba, primeran, Ibon Fernandez, eskerrik asko.
7: Zuei.
2: Euskal errepide zarela begira jarriko gara jarraian.
1: Trafikoa.
2: Egunon, Manu Etxeberria.
4: Egunon, Leire, eta egunon guztioi. Bueno, momentuz lasai eta arazorik gabe jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, ez dago azken orduko istripurik ez desbeharrik.
2: Ba, primeran, hori esek trafiko zuzendaritzatik iritsi zaizkigun azken berriak.
1: Eguraldia.
2: Euskal Meteoroloagoaz jarraian, Naiera Barredo, egunon.
8: Kaixo, egunon, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goiodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den, ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri eutxiko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokoarekin alderatuz, eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
2: Barixe gaurko eguraldiaren iragarpena, 10:06 Dida Fresh entzuten ari zara, eta orain Ariana Granderen txanda da azken danbatekoa du hause Petal.

0: ekainan kalaratu zuen Apoteke Iruñarriko taldeak abesti hau Zulotik guk gaztean arrantzatu dugu eta uda osoan zehar gure play zerrendan dabil bueltaka Zulotik izanako abestia amarrak eta mairu minutu dida fresh entzuten ari zara eta orain jarraian influenzerrak jarriko ditugu hemen jomugan izan ere polemika krisialdi moduko bat egonda influenzerren munduan, eduki sortzaileen munduan, eta oraintxe bertan kontatiko digu den dena xehetasun denak emango dizkigu, Sara Alonso.
1: Dita Fresh.
0: Egunon, Sara.
2: Egunon.
0: Zemoz?
2: Esnatzen nau, Apurro bat ondiko nahi tortuko dutzuet.
0: Noiz hartu zea lanea, zordutan?
2: Oindala gutxi, oindala ardu bete.
0: Ai ba, bale. Okay.
2: Baina ikusi duten bendauketzuela lan kruasantxo batzuk.
0: Bai.
3: Geratzen dena, eh?
2: Ja, osea, jarri zaire gozua danok, eh?
4: Pistatxokoa jagortu da, eh?
2: Bai.
3: Bueno, puti marte saltzatzeko ekarritako funtzioa zuten, eta...
2: Marka zabitzia ezaten, ez?
5: Neri,
0: eta lortu du,
5: eh? Indosta. Baina lehen gorduan izan da bakarrik.
0: Bueno, goxua daude, eh? Krosantxoak. Bueno, Sara Alonso.
2: Bai.
0: Influenzerren gaiberaren inguruan hitz egin behar diguzu. Ze saltza asko dago kontu honen ingurua, baina nik egia esan ez dut oso ondo ulertzen nondik datorren. Krisialdi hau edo polemika hau edo zalaparta hau zesaretan asko ikusi dugun.
2: Claro,
0: zerbait da.
2: Dakit, zuei azken aldixen Instagramen algoritmo aldatu jatzuen eta beste influencerren, bueno, bideo batzuk agertu jatzuen, esaten eduki sortzaileen gainberaren garaian sartuta gaude, bete-betean, agertu jatzu eolako bideoak.
5: TikToken asko agertu jatzu.
0: Bai, albisteak ikusi ditut eta gero eduki sortzaile batzuk honen inguruan hitz egiten ere, bai.
4: Ez zara lupaz, ez da Instako lupan sartu eta hor ikusti.
2: Bai.
4: Itako zerbait iburuz.
2: Bai, edo beste barik.
0: Anosolos biernes, adibidez, beak esaten du, eduki interesgarririk saltzen ez dutenek, ez dakit, irongitzet data izango dutela, baina bea bezalako influenzerrek, badutela diskurso bat, edo eduki bat, edo zerbait dutela eskaintzeko edo esateko horrelakoak, horrelakoi ez diela eragiten, krisio.
2: Bai, a ber, kontestualizauko apur bat, bale? Hasieratik joango gara, ze gogoratu apur bat, hau, obiedade bada, baina, bueno, zorait sozialak hasi zianien, bueno, gentiak gehiegi pentsau barik argitaraten zitun gauzak, eta hori zen engantzatzen zauena, ez? Naturalidade hori, kezi erakusten zuzten, zelanin, ez dakiz epein nau. Bere lagunekin planak, horrekin konektatzen zinun.
4: Egunderokotasun erakustea. Hori isen edo Twitteren ere, beti kontatzen genuen, hau egiten abil, beste egiten abil, ja jendek ez du bere bizitza kontatzen.
2: Hori da.
0: Gehiago neurtzen dute, publikatzen dutena, eta oso... Neurtuta da.
2: Evoluzionau da guzti honek, publizidadia sartu da jokuen be bai. Eta, bueno, esan genke, batez be, bi multzotan edo, holan, banatu diela influenzerren perfilak. Gero, pilo badaz, baina, bueno, nik bi orokorrin ditut, apur bat polomika guztia ulertzeko. Alde batetik dauko, perfil zuriago bat, dala, bueno, ba, lifestyle edukiarekin lotuta dauena.
0: Bai, get ready with me eta lokoak egiten dituztenak, ezta?
2: Bai, erakusten dotzue bere familia, bere oporraldiak.
4: Adibide batzuk?
2: Ba, adibidez, esango dugu, pombo, adibidez, bai, izen leike. Perfil oso txuria, bere familia erakusten dau, bere txea, bere oporrak. Mm. Bueno,
3: tu in melodizan enseñan la una a la otra, o sea, zen egin bia da, familia.
2: Bai, baina hor geratzen die, gero dantzatxo batzuk, eta...
3: Bai.
5: Eta normalian alako perfilek...
3: Y hablar de Dios.
5: Be bai, hori beti,
2: hori bai.
5: Alako perfilek isabeti izaten dia, dana doia zoragarri, dana kristone bakasinoak monditxu, etxeak atinteluto...
0: Mr. Wonderful, ez
2: da? Batez ere, ez dira polemiketan sartzen, eta...
5: Ez dira bustitzen.
2: Ez dira bustitzen, ez dira posizionatzen, eta agian posizionatzen dianean hanka sartzen daude beti.
5: Askotan.
2: Vale? Gero beste perfila da, bueno, esango dugu, ba, igual kritikoagoa dana, arazo sozialak mai gainen jartzen ditxunak.
0: Aktivismo egiten dutenak eta divulgazioa pixka.
2: Bai, ba, igual oin imaginau etxe bizitzan arazua partekatzen daude, gaztien, bueno, problematika ezberdinak. Esango dugu, oin hola dauen abanatuta, orokorrien, sare sozialen, bueno, eduki sortzaileen perfil horrek, bale? Ze gertatu da? Bazken aldixen, bueno, perfil txuriagua daukien, ba, sortzaile hauek, balako, pintzeladatxo batzuk eman dituztena, emun dituzte, enaz gehiagi sartuko detailetan, baina adibidez, Fabiano Sevillano deitzen dan tipa batek, baurrekuen, kejetan zan, oporraldi gutxi zaukela. Ez? Gero adibidez...
3: Hori aktivismo txat ez dugu hartuko.
2: Hori ez dugu hartzen. No. Bat ez be, pasetan danien iru hilabete oporretan.
5: Hilabete edo iru hilabete be, bai.
0: Hori da. Egia da, influenzerrekin eta eduki sortz, mota horretako eduki sortzaileekin gertatzen dena da, errealitatetik kanpo bizi diala. Beti oporretan daude, beti markek ba, finantziatutako oporrak eta bizimodua dituzte, ba, kotxea ordaintzen diate, etxea ordaintzen diate, jatetxeak, bizimodu osa, bai. Eta bizkat galtzen dute...
3: Formulak dituzte para bizi mota bat, que no... Bai. Que eurak estana, dute,
0: eta gero, hori da, aberatxen bizitza dakate, bai. Aberatxa izan gabe, eta bizkat errealitatearekiko kontaktuak galdu iten dute.
2: Ez que gauzia da bat ez be, eurak, bueno, on momentu honetan privilegio bat badaukiela, ez? Lan... Bueno, privilegio bat badaukie, eta euren egoibideaz kexatzen dien bakoitzien, euren Instagramin kejetan die. Eta realmente sostengatzen dauienak yeah. Euren publikoa da.
4: Eta ez daukate beste ofiziorik. Zango bat zina, aktore do musikari bat, ba, zure Instagram arabiltza kexatzeko gauza baten gatik, ba, okei, ze kanal bat da. Baina kanal hori zure eguneroko gia denean, zertan zabiltza.
2: Hori da. Eta igual, sabizke jetan, ez dauketzula oporrak, baina ikusten dabilen horrek claro. Dauko bihazte opor.
5: Bai.
2: Eta da,
5: pixka...
0: Claro. Eta gian ezin du inora, Juan. Ordan, ez diolako ematen, aurrekontua.
2: Ordan segertatu da, ba, gentian askatzen da bilela, olako, bueno, komentario, bueno, oso gainerakoak.
0: Bizka klasistak.
2: Bueno, erakusten dauienak, ba, ez dauzenak mundu honetako errealidadien aurrien, ez? Eta, bueno, esango dugu, pixka deskontestualizetan dabilela, udana, gentia jan askatzen dabilela, eta batez be, bueno, gente hau,
0: jarraitzaileak galtzen nahi dia. Jarraitzaileak galtzen
2: nahi dia. Horra joango gareo inbukaeran, hausnarketa moduen, baine, jarri dut, ze... Claro, gente hau hasi zanien sare sozialetan gaztia zan. Eta uren jarraitzaileak be gaztiak zien. Ze pasau da, gente hau ja hasin dala, beste pentsamolde batzuk garatzen hasi dala, baina ikusten dugu jarraitzen dauen hori hor dauela, estankaute. Bai. Estala bustitzen egunerokotasuneko arazuetan. Eta hori ja, ba, gente hau kantzau itxen dutza.
4: Aldi berean, esan duzu, ez da profiltxuriko eduki sortzaile hori. Profiltxuriko hori azten dira nizketan zukere esan duzu lehen hanka sartzera heltzen direla.
2: Bai.
4: Eta konturatzen gabiltza profiltxuriko hoiek ere hitz egitean zer pentsatzen duten. Eta askotan oso pentsamolde edo ideologia atzerakoiak dira eta horrere ba, beste putzu batzuta sartzen dira. Eta kritika ere gogorragoa da, haien aurka.
5: Eta geixen bat hori da oso peligrosua, ze azkenean jarraitzaile asko dituzte alako influencer motak, geixenak bebai, ba, gazte generazio berri bat, eta azkenean basabizena itzen da, pausuak atzera unarazi.
4: Adibidea da, Jessica Goikotxeak esan zuen aurrekoan ez dakiz ze gauza politiko, eta hori ikusi zen berak ere.
0: Bai, zeutaren krisialiarekin.
4: Bai, kasi-kasi, ba, beste iraganeko pentsatzeko modu baduela, eta uste dut, Inez Hernandez esaten ziola edo, kontrako bandotik,
2: bai.
4: Jakizula, ala pentsatzen baduzu, ezingo duzula, argazkietan bikinen atera. Aurrera pausoiek, ba, ezingo direla mantendu gizartean.
2: Hori da. Hau guztian ahaztuta, ze, klaro, azten bagara polemika bakoitza kontatzen, ba, ez dakit, bihar arte egongo ginateke hemen. Kontua da, holan, pixkat, labur bilduta, identidadia puiskat galdu dauela, publizitate gehiegi dauela, sinisgarritasun gutxi, bai. Eta ja ez dozula empatizatzen gehiegi jente honekin, ez? Orduen, bastakit, azken aztietan hainbeste hitz egindan gainbera hori erreala da? Ba, bueno, ez da huargi, bale? Transizio momentu engazela estaten daue.
3: De la populatxa, más gana nuestra, de que se vayan al carajo.
0: Ba, pizkan azkatuta gau delako,
3: ja. Que igual benetako gaimera, baina, bueno, datuak ere badaude.
2: Hori da.
3: Esten ari direla.
2: Bai, bueno, datu batzuk bildu ditut, adibidez, Rorro bezalako influencer batek, ba, goita marmila jarraitzaile inguru galdu ditu.
4: Hori, zarautzat da, Zarautzat
3: no
4: da.
3: Bai, a mi no me ha tenido esa la Rorro.
2: Hori zan, a Pablo le apetezi
5: Oye, a mi novio Pablo le ha gustado. No
4: bueno, es más de
0: tradicional.
2: Oso maizoa, eta, bueno. Bueno, aldi berien, polemika guztionen aurrien, karo, esan dugu, jarraitzaile pilo bat galdu dituztela, baina beste batzuk irabazi daue polemika bat zauelako. Orduen hortxe parra geratu di askok.
3: Era dene, jakizue historikoki gauzak ziklikoak izaten direla, eta atenitzen naiz a la Remek, en Burgos en una buena zona del Paso del Espolón, y de aquí zuten...
2: Zein da la Reme? Bere lagun bat.
3: Lenguziña.
2: Eta
3: zabri un... Bueno, un localete saltzeko cigarrillos electrónicos. 2005 garren urtean porai. Claro, bogan zegoen, krisiatorri zen. 2005
2: urtean, zigarri elektronikoa.
3: Bai, bai, egon zen gogorakada bat, baina putas pasaron, porque txuten saltzen gero ya de repente, alquiler del esto, claro. Haizu, orain berriro, la están petando.
2: Claro,
3: oin
4: erutzen
2: da hori. Bapeadoreak.
3: Bai, no
2: gazte jendean artean bapeadoreak modan daude.
5: Pillo bat.
2: Baina, bueno, horrek bekaltiak sortzen ditu.
3: Urte hoiek, bai, gogorra.
2: Ja, mai itzeko, vale? Esaten daue bai mikroinfluencerren garaian sartuko garela, oin. Hau da, jarraitzaile gutxiago daukien perfilengana joko dugula,
5: baina kalitate hobia.
2: Kalitate hobia hau, gertuko hauak. Hemen Euskal Herrien oin badauz
5: Euskal edukizortzaileak.
2: Ba jarraitu Euskal edukizortzaileak beitu. Gertuko hauak, etxeko hauak, ez?
0: Beitu aurrekoan izan genuen hemen Ian Ruiz.
5: Onena.
0: Zarosko gazteagoa promozionatzen. Majísimo. Ian Ruiz jarraitu.
4: Ian
2: bueno,
4: Ruiz.
2: Ba hortxe adibide bat.
5: Ba,
2: hola, xe.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, bai. Sara Alonso.
4: Pasari.
0: Mai gainera ekartzagatik influencerren krisialdi hau. Eta hartu beste krosantxo bat, eh?
2: Vale. Bai.
0: Goze arteiak ikusten zuteta. Barrak eta hogeita lan minuntu. Dida freshen zuten ari zara. Wow, wow, wow. Dida fresh.

0: Festa, festa eta festa programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Uda? Euskal Herrian ere uda izan darin.

0: Abuztuako 25, asteartea da gaur eta jada kurtso berrian dugu burua. Guraso askok ere bai, izan ere material, eskolako materiala erosteko momentua da. Eta nahiko momentu erabakigarriak gainera. Erabaki horietan eta momentu honetan lagungarriak izango zaizkizuen gomendioak bildu ditu Jon Gotzon Aldaparenak. Egunon, Jongi?
1: Bai, kaizo.
0: Prest dituzu?
1: Bai.
0: Bueno, ba, promo jarriko dugu Dida Freshekoa eta kurtso berrirako gomendioak ematera guaz Dida Freshen.
2: Que pesada la Rihanna.
0: Bai, pesada bai, Ez da bukatzen kantau.
2: Ebas. Saca disco nuevo, Gandula.
3: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
0: Bueno, laster kurtso berria astera doa, ez da, Jongi?
1: Bai, hori da, badakit guraso asko eta asko negazio fasean zaudetela oraindik, baina, bai, ya estamos con la polla en el arroz, esaten dena. Aurrak eskolara, bueno, ya prestatzeko una iritsi da, eta arrisku handia izaten da, aurren materialea erostera joaten garenean, pues terminar picando algo edo behar ez duguna erosi eta orduen aurregatik gomendio batzuk prestatu dizkizuet. Bestak beste lehenengoa materiale hori, aurrak behar duen materiale hori erosi aurretik gomendatzen dizuet, bueno, pues superrerako edo erosketetara normaletarako bezala lista bat egitea, zerrenda bat egitea. Behar ditu palakria uno rotuz, behar ditu Xabierrak.
0: Xabierrak zer dia, oie?
1: Lapitzak. Alpinas, Cartapacios, Liburuak, beharrezkoak direnak, hartuko ditugu. Importante, lista egin ostean, begiratu ongi, porque igual esaten duzu bai.
0: Errepasatu.
1: Pues un Xavier batzuk unos lapices lo va a comprar la cría. Eta esaten duzu bai, porque aurten edukiko dute unos pintacuentos, yo que sé, algo que te haya dicho norbaitek, que behar dute.
0: Claro, agian begiratu beharko da aurreko urtetik zer...
1: Geratu
0: den soberan, ez
1: da? Zenbatertan gertatzen da, zaudela toda abducida con la música del Berska, eta zaudela, guau, qué bonita esta de rayas, esta marinera, eta etxera eraman, ya tenías dos.
0: Ja.
1: Eta orduan, ongi jakin, aurretik, etxean ze materiale duzun, eta orduan, de la lehenengo lista zerrenda horretatik, tatxa la que ya da baduzu. Que están un poquito la pitxa, los alpines un poquito gastaditos, baina zaudela, ya te joden un curso, edo, aurrera goeroz.
0: Eta nahi asko izorratzean, nire urte betetzea da, augustuaren 30ean, eta jendeak eskolako materiala oparitzean, oza, nire familian. Ah, bitu, estutxe berri bat, nik ez da nahi estutxe, ba, nire idet Emilio Robota, oza, favorez. Oza, eta ez ziaten inoiz sekula oparitu Emilio Robota, bueno, berdin du, nire traumaitak dia, oiek, barkatu Jongi, jarri.
1: Bai, luego gastas un montón en ti misma, no, porque te hace, ikasten duzu hacerte autorregalos.
0: Bai.
1: Bueno,
0: ya bueno.
1: Erostera, materiale hori erostera, Juan, Su, bakarrik bazara, los dos, nahi duzuna, pero no, ez eraman a las crías. Ez eraman...
4: Zeruko miña.
1: Ez, kasunetan, deja con una amiga, con los aitzona mona, antxitxe, amama maitia, todo lo que queráis, baina ez eraman aurrak. Porque es que azkenean gastatuko duzu un dineral materiale guzti hori erosten eta se va en caprichar con zerbait que es dobea.
0: Bai, de la patrulla canina, edo bepa pi.
1: Un sacapuntos de caracol que te cuesta el ojo de la cara que es dobea.
4: Eta gero batzutan aurrak lapurtzen azten dira. Ez da dira, aurrak azten dira gauzak poltsikoetan sartzen, gero pilotea dago kajan.
0: Bueno, hori segun ze aurre.
5: Nik, behitxu, hau esaten zer dizela, badakin nere ama entzuten dagoela eta ekalt rekuerdua txiki-txikitan Zarautzen, justo hain hiru zarauztar ditugula hemen, Zarautzeko papeleria batera joaten ginala.
0: Aixuten?
5: Paperetxe.
0: Guain, apartamentu turistikoak indituzte hor, kepena, txika. Paperetxe, ze ondo ze hon, handia diazan.
5: Ba, hori izango da. Eta akordatzen naiz, zela dia, Milan borragomak edo, zerela, ala, triangulo formakuak, eta zaten
0: edo. Zeusai goxua zekaten borragomak.
5: Eta gero zegoen beste zehoz edo, arkatzetan jartzeko tipiko atzaparrak
0: Bai, ondo kolokatzeko. Bai, gomatxo batzuk.
6: Debilidadia.
5: Bai.
4: Zorraluzen ez zegoen alako denderik idoz.
5: Ai, joe, Agirre eta Mari Jose zauen, baina Zarautzen beraneatzen ginuan eta orduan ara juten ginen.
1: Hain zuzen ere, erabat harremana dute urrengo bi puntuek eta lehenengoa izango litzateke elburro kon orejeraz. Badakizue, albotara begiratu gabe egin erosketa hoiek, oza, joan zuzenean behar duzunera. ¿Por qué de repente hor dauzkatzu Xabierrak de Alpino, los lápices? Eta,
0: purpurina asko, koloretako gauza.
1: Un lápiz con cabeza de mariquita y con dos bolitas colgando. Que
5: te dices, pierdes.
1: ¡Qué cosa más bonita!
5: Es que...
1: Eta, bueno. Te lleva azkenean, eramango duzutena.
0: Nikolako gauza dana, kero ziteitut.
5: Bai. Eta poligrafo horrek zutela purpurina eta beste batzuk usaina be bai.
1: Bai, bai.
5: Marrubi usaina, horregatik, zagarra.
1: Horregatik eta batez ere azken puntuan tan argi izan zuk ez duzula behar. A veces una madre, un padre se confunde. Pues daude ese olor a goma de borrar que te pone bichirri, ese tacto, esa cosa, que te pone hasta cachonda, esos estuches que se hacen su... No, para la receta de Arguiñano no te hace falta, es de su
4: mejor. Meco fetiche, Villacarzón.
1: Ay, horregatik, no piques tú. Es sure escola, ya pasó. Sure escola garaia, ya pasó.
5: Ojo, pastel colori, hay quien me va
1: ahí.
5: Pastel coloriak... Begitxik sartzen dira eta
0: bai, azkenien poltsikoan bai sartzen
1: dira.
6: Tentagarriak dira bai.
1: Bueno, pues oye, che.
0: Bueno, ba hoiek kurso berrira begira, eskola materiala erosi behar duzuen ontzat, aholkuak ekarri dizkigu Jongotzon aldaparenak, eskerrik asko Jongi.
1: Ez dasko.
3: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: Garmendiari ikaragarri gustatzen zaio Natalia Lakuntza, abestia hori bai, Kuperekin batera duen kolaborazioa. Eta orain, Maite, urte bete zebat ospatzera guaz.
1: Bai,
0: autuako geita boz da gaur.
1: Esan biarra daka datorren artista esjatala... Erjatala gustatzen.
0: Vale.
1: Osea, ikonikoa da, baina erjata bape gustatzen. Ni galdituko naizan Natalia Lakuntza eta Jofekin batera, baina ala ta be. Gaurkuan country munduko izar bat zoriondu biou. Ez dakit mundu guztiak ezagutzen daben izenez, baina kanta ujarri eskero ezaguna ingo jatzue.
0: Bueno, zoriondu eta belarritik ere tirako diogu, ez da?
1: Bai.
2: Koyote Dax. Rompas más.
0: Hau ez aldako Koyote Dax zena bestia.
1: Koyote Daxen kintzeban erderaz. Baina vale. Originala beria da. Billy Ray Cyrus da bera. Eta naiz eta batzu kanta honegaitxikan ezagutzen dozuen, beste asko Hannah Montana edo Miley Cyrusen aitxan moduan ezagutzen dugu.
3: Zen melena haukan.
1: Betio, Bai, bai, bai.
0: Bueno, ya ez dakain polita,
1: Bizarra bebaidaka.
0: Leno esan du ba, Jongi, que pelo de jabalí, ba, la calidad de agaltzen joaten dala adinarekin. Ba, pixkat badauka,
3: Bai. Arrazoi daukazu, bai. Gusten abiltza.
1: Bueno, ba, gaurkuan, 75 urte betetzen ditu Billy Ray Cyrusek.
0: 75?
1: Bai, eta beran ibilbidea, bueno, ba, country musikaren munduan hasi bazan be bai, urtiekin pop kulturako aurpegi ezagunetako batian bihurtu zan. Zen 1982an, elduzan atzetikan entzuten dugun Achy Breaky Heart abestixa, eta, bueno, disko honi esker, bai, historiain zeban, Someone Gave All izeneko disko bat kaleratu zeban eta kanta hau bertan zoian. Bueno, ba, jakin Billboard zerrendan lehen postua lortu zebala astez jarraixan eta milioika ale saldu zituala mundu guztian zier eta besti honegaitxikan, ba, izan zala lortu zeban arrakasta ba, nazio artian. Baina, egisa da, 2000-garren hamarkadan, ba, beste belaunaldi batek ezagutu ginuala, 2006-an 2011-garren urtera arte, Disney Channeleko Hannah Montana telesaian parte hartu zebalako, eta bertan Robbie Ray Stewart interpretatu zebala, hau da, Miley Cyrusen pertsonaian aita, baina, karo, hamen kuriosua zan, ze aita alabak ikusten zitzugun, bai, pertsonaia baten papela itzen.
3: Ja, realean.
0: Baina, Fikzioan, claro. Aita alabak zian, baina errealitatea.
3: Eta zer moduzko aktorea zen, tipo A, Billy Ray Cyrus?
1: A ber, niki Hannah Montana ikusi neban eta sinisten neban. Sinisten neban moduan, Hannah Montana sala, eta ez Miley Cyrus.
4: Gero Emilia la pobre, fatal basako zuen honekin,
1: Zeinek?
4: Emilia.
0: Hombre, gaur egun, ustot ez diala izaiten, Aita talaba.
4: Miley Cyrus?
1: Kosta ujada errapatzia.
4: Emilia, txika.
1: Babai, leire, zuk esan dozu moduan, hamen mobideak egon zian, segitxa da, bazkenian Disney munduan, ibilidian, ba, neska, edo, ba,
0: izarra.
1: Neska, baina izarra, aurreko hastian behai komentatzen ginuan, Demi Lovato, bebai ibilizala hemen, Ariana Grande eta danak, babai dutela... Ikutuak inurtetzen dira. Ta karo, imaginau ze izan bia dan, ja, aurretik zure aitza izatia country izar bat, Dolly Parton beba idala zure ama bitxixa, izar bat zara internazionalki, eta dana juntau jakon, ba, bai drogia, bai...
0: Bai, gero enroiatzea zea torrena, nahiak indala toksiko bat.
3: Bai, Miley Cyrus zer da, lendabizeko nepo behibia?
1: Lelenguetarikua.
3: Bai.
1: Disneyen, nik esango neban, lelenguetarikua hola mundialki ezaguna. Baina, bueno, ba, hor ezagutu ginuan beste asko Billy Ray Cyrus, eta esan biarra dau, nahiz eta 82an heldu jakon, eta aurretikan bebai, ba, fama hori, buelta regarri bat emon sozala beran ibilbide musikalari, ze 2019an, ez dakit akordatzen zarien, baina Lil Nas X artista urtezan, hausan rapero bat.
4: Bai, bastante...
1: Bai, Montero... Montero diskoa kaleratu zeban, eta azkenengo urtietan bebai ez tabela eukialako... Bueno, polemika...
0: Camila Cabellon diskoa kolaboratu du, baina ez zuen eukialako...
1: Bueno, ba, berakien batera kolaborau zeban abesti batian, eta abesti hau bebai gaztean entzun ginuan mordua denboran zia, rau da Old Town Road.
0: hirurogeita bost urte bete ditu gaur, Billy Ray Cyrusek, Miley Cyrusen aitak, eta bere abesti bat entzuten ari gara.

0: Neko lehen postuan irauzeban, aibon. Eta Billy Ray Cyrusen lehen zenbaki bat izan zan, bazerrenda horretan, arrakasta honi esker gainera, beran lehenengo bi Grammy sarixak irabazi zituan Billy Ray Cyrusek. Baina, ordu hasieran esan dou, eta egisa da azkenen urtietan Billy Ray Cyrus polemika munduan ibili dala, ze beran emaztia izan zan Fire Rose artistak Billy Ray-ri batratu txar emozional, psikologiko eta hitz eskuak leporatu zotzazen auzitegira eraman da eta egisa da honek be ezebala oso ondo amaitzu ze gerora urten zian bebai Billy Ray Cyrusen audixo batzuk ba emakumeak zela tratatzen zituan irudixan esan dugu bebai Miley Cyrus beran aita gandikan bebai pixka banatu dala orduan.
1: Trump sale amorratu dala.
0: Zeinena?
1: Trump sale bebai. Eso ya te dice.
0: Claro, hor ya... Orduan hori, bai, beran urte betetze eguna aipatu dugu, baina...
1: Aukeran guko jote bai sekin erazen gara, ez da?
0: Un kaspa esaten dana, ez?
2: Aiko, jote edaksen abestia badakagu.
1: Hor dago,
2: eh? Jarriko dugu.
3: Bueno, esan eguzu Billy Ray Cyrus jarri beharrean, ba, igual aprobetsatako jote da eksen proposamena. Ja, izan liteke.
1: Egin kontziet Euskal Herriko zenbat zapatila gastatuko dituzun abasti hori jartzen baduzu.
3: Claro. Eta batez ere, erretiratuenak ere, bai, eh?
1: Bai.
0: Gainera, abesti honek... Vale, Coyote Taxek aukitze bala zela bertxino bat, baina eganek eze banein bebai?
3: Seguro bai, ez.
0: Aukiko da,
3: oh. Bai. Bueno, baukagu kanta. Alare, garbi daukagu Coyote Taxek bere kurrikuluma txukun ote duen, ze ari gara igual, Akit. Billy Ray Cyrus ez jartzen, hau jartzen batik, baina honen etxe igual ez dago garbi, eh?
0: Bueno, begiratu bia.
2: Bueno, aitzakiakin jarri ingo dugu Coyote Taxek. Uai, kekuepa! Ez que rikasko maite garmendia.

0: hirurogeita bost urte.
1: Ni baino gazteagoa da.
0: Benetan?
2: Ikusten gabiltza adina berrogeita mair urte ditu Koyote Daxek, eta Bartzelona inguruan bizi omen da, hori da.
0: Ahi ba.
3: Oi.
0: Ba, bizida, orduan.
3: Yeah. Normalean egoten dela, rodea de viejas, que te hace más joven.
2: Hori, komparazioan.
0: Bueno, kanta honen jatorrizko egileak hirurogeita bost urte bete ditu gaur, Billy Ray Cyrus, eh? Aitzake horrekin Koyote Daxen bertsioare entzun dugu. La minutu besterik ez goizeko amaiketarako Dida Fresh saioa bukatzera doa, beraz, abortzera baz. Eskerrik asko jongotan aldaparena.
1: Biar arte.
0: Eskerrik asko Maite Garmendia.
4: Biar arte zuek.
0: Eskerrik asko Ibon Fernandez. Eskerrik asko Manu Etxeberria.
5: Eskerten hoi, biar arte.
0: Eta eskerrik asko Leira Rojerian ere buruari eskertzen dugu. Hemen egotea, beste egun batez.
3: Eta hola, kurazantzo.

0: zenbaitetan atzera egiteak ekar diezaguken, ez? Esango dugu ba altxorretako bat. Puntuko seinalek entzuna eta lehen dabeiziko minutua bentsat, alaxe joan zaizkigu, alaxe joaten ari zaizkigu. Adel Britannia handiko da mandia, 21 izaneko bilduma horretan txertatu zuma, altxorran dienetako batekin, Rolling in the Deep, izen buru honek gutxi gora bera emozio sakon eta bizi batean murgilduta egotea adierazi zuen, bere garaian alaxe egin zuen, eta bueno, mezuak berbera izaten jarraitzen du, argi geratu da bila. Ez dakite emozio kontuetan oraintxe sakonerarantz egiteko moduan gauden edo kitxo begiak zabalik mantentzearekin nahiko. Ez da gutxi, ez da gutxi. Oraindik uda garaian gaudela kontuan izan da, abuztuan murgilduta azken txampan sartuta, bai, baina aizu, oraindik abuztua dela kontuan izan da, begiak zabalik izatea, bada, ospatzeko moduko zerbait.
1: Joseba Sakristanekin
0: Goizeko amaikak lau minutu pasatxo, dida, saioko dida fresh, saioko lagunek agur, bihar arte esan berri digute eta aurrera begira jarraitzen dugu, ez dezagun minutu bat bera ere galdu, jarrai dezagun aste arteari, abuztuaren 25. garren honi begietara zuzen begira.

disco house estiloan. Goiz xamarga biltza horrelakoak peilarri datzen egoteko, baina gazteak, zuri erratiak ez du mugarik, badakizu, bueno, aspaldi erakutsi genizun hori, ezta? Sekulako grufa duen doinua, dantzarako ritmo nabarmenak, kasunetan, Hugel, ekoizleak, ba, bueno, lau aizetara zabaldu, gukarrantzatu eta bide batez uzaren tokira bidalina izan ditugunak. Doinoren izena, talk to you, gaztean, Hugel. Amaikak eta laurden dira, dantzan itzori aipatu eta Chemical Brothersekoek euren agerraldia egin nahi dute. Eta nor naiz ni, ez? Nor naiz ni hauei ezezko bat emateko, hau ez da X-Factor. Hemen Gazteako zuzeneko estudiontako batea zabaltzen dugu eta, bueno, hortxe pasilloan, ez? Hortxe Gazteako igarobidean zain ditugun artista bakoitzari merezi duen tokia eta batipat denbora eskaintza da gure lana eta Maurice Go izaneko honekin, hauekin Chemical Brothersekoekin datozen minutuak hemen txekaztean.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira bordo hauetan ondartza hautsik dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
2: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
4: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Ederra bezain merezi artista zen orain ziazkene minutu hauetan gaztean defendatu duen Questions izeneko doinu, abera da Macy Peters. Gaztea. Estilo zaldatu eta zer iruditzen datozen pausuak Julieta Venegas artistaren ondarean belarria jarrita matema ditugu. Gaztean ideia benetan aproposa iruditu zaigu, beraz, ale, mexikarraren behilagoaz. 2003 urtean gogoratu garatu zuen zi bere 3. bilduma, bertan motorra sartu eta besteak beste ziur ezagun zaizuen hau, bertan txertatu zuen. Man volumena irreateri, Julieta Venegasek hori eta gehiago merezi du, eskusoinu eta guzti, andar konmigo.

0: urte mazaran zukartu lazain izuri nola etxotan lazen bababal dira pasa ezamona zuzeo zer
1: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean momentuko nobedadeak
2: hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Charlie XCX Britainiar artistak Gazte Irratiaren gidaritza hartzen duen bakoitzean ohikoa da, ezta? Ohikoa da gu guztiok galbiderako bide hori hartzea, baina tira eta zer hartuko dugu eta kito ondorio guztiekin. Boladatxo bat atzera eginda, pare bat urte, zehazki, bere Brat Uda hori, Brat Samar hori gogora ekarrena izan dugu, 360 eta guzti. Zure musika. Begirata gogora ekartzeari buruz ari garela, jada irrati hartu duen Dafi kantariak ere badu aste arte ontarako propio gina derudien zerbait gorde. Take it

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: pixkanaka eguro bidako bidean azego zamena gure belarrien zato, ez da? Ba, gauzat esango dizuet ez niri begiratu, aspaldi fitxatu behar zanuken artista, horietako bat izor dizkioko eta azken minutu hauek, bera da Raven Linney estatu batuetatik dator, hogeita sei urte ditu eta... Baina hemen, gaztean entzun gaitegun Reputation, doi honi esker, gaztea irratikoa ez ezik mundu mailako gainerako irratietako ateak parez-parez abaltzea lortu du. Ea zer datorkigun, hemendik aurrera ere, benetan, ibilbideo paroa ikusten diogu hemendik, ez dakit, subjetiboa da esaten dudan, no? Baina bai, itxura behintzat badu, ez da gutxi. Gaztea. Asteburu honetan Zara Larson kantariak udako momentu birala ekarri digu eta berak bilatu gabe gainera, ez dakit jadasarian ikuseko aukerarik izan ote duzuen ala ez? Bueno, ni kontatu egingo dizuet. Zara Larson Suediako kantariaren irudia aspaldia ziginen izurde baten irudiarekin lotzen ez? Bai, meme bilakatu zen duela demoralditxo bat eta hori geratu zaio. Ondorioz, ba, azken aldian bolo dabilen Midnight Sun kantaren bideokliperako zein zuzeneko emanaldietarako, ba, horixe, gorputzarekin izurtearen jarrera hori hartzen du bere dantzarien laguntzarekin, nola ez? Hau aspaldi, hasi zen egiten, kontua da igande honetan, justu pasaden asteburuan, igande honetan, Belgikan Pukkel Pop delako jaialdian zela, Zara Larson Midnight Sun doinuari itxura ematen hasi, eta bapatean publikoan jendea babeste batzuen besoetara igota, ba hori izurdearen jarrera esango dugu, ez? Jarrera hori hartzen hasi zen eta Zara Larsonek ba ezin izan zion parreari eutxe. Publikoko izurdetxoak zenbatzen hasten da eta ba imagina dezakezu, datorrena gertatzen da, gertatzen dena entzun egingo dugu.
1: Me dice que ahora aquí, ¿eh?

ezin du, egoerarekin ezin du, eta bea, more, gehiago eskatzen, eh? Ufa, ez dakit zueko baina nik sekulako aulezia dut parre kutsakorrekin, eta Sara Larsonen hau, ba, aspaldi entzun dudan kutsakorre eta bide batez ere esango dute politena da. Wow, haze momentu txarra, ez da, suediarrak hortxe zuzenean asteburu honetan pasaden asteburuan eman diguna. Ba, honen bilagoaz, Midnight Sun, honen bilagoaz, barrerik gabe orengoan. Hori uste dut behintzat, Sara Larsonen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: aurrekoan ere esan izuen, Rihanna artista grabaketa estudiotik igaro dela, dioten zurrumurrua indarra hartzen ari da. Bero, doia da, zurrumurru ez dela ere esan dezakegu, ze A$AP Rockik, hau da, bere bikotekideak ere baiestatu egindu. Baina badakizu ezer, hainbeste urte, daramagu momentu horren esperoan Rihannaren ekarpen berri horien zain. Nik momentuz ez dudala sinetxiko kanta hoiek Gazteako zuzeneko estudio honetan bertan sartzen diren arte. Eguerdi hon, Gazteak, zure irratiak ez duetenek, zer moduz, goizetik, eguerdira pasagara, aizu eta salto batean, eh? Bide batez eguerdiari ere zuku ateratzen ari gatzaio. Edo hori da behintzat, aitortuko dizuet, datozen minutuetarako, datozen orduotarako dugun helburua. Lortzen dugun ala ez, bueno, saiakera egingo dugu, baina lortzen dugun ala ez, hori momentuz ikusteke.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera, barri bi, artistak ez duetenik, gehiago esango dizuet, Infancia mal calibrada, disco puska horren ondorengoarekin dator, Aranda de Duero kogizan, hau da Silvera.

hauek ere udaberritik udararako saltoa ematearekin batera ziziren kontzertuak eman eta eman. Maskak aldari guztaren atzaizu eta lasai jarraitzen dute zentsa. Duela pare bat egun begira Po udalerrian aritu dira maskakekoak. Eta hortxe iparralden jarraituko dute ze datorren ere ostiral honetan bertan Getarian bertan emango dute ez. Getarian iparralden argi geratu da dira, eh? Getari. Jose Polita den erritxori. Justo este burunetan bertan izan naiz, eta esango dut, aurten ere maitemendu egin dago. Bueno, basan dako, eh? Maskak talekoen eskutik, ostiral honetan, Getarian horlakoak ez dira faltako gauero doinu hori atzean utzita. Gitarrak astintzen jarraitzea da gure asmoa datozen minutu hauetarako dai behintzat, eh? Eta izan dadila The Strokeseko helduta. Horumena gazteari.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko Udala, eraso sexisten kontra. ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.
4: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita El Caserío Zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Bruno Mars Hawaitar jatorriko artista honen mundu mailako birak ez duetenik. Hortxe jarraitzen du, Jota Fuego herrialde ezberdinetan. Ondoen egiten dakien hori azken finean laua izetara zabaltzen. Era ona da, baina sekulako taldea izan ohi du beti alboan. Mark Ronson ekoizlea da horietako bat. Sarritan egin izan du lan berarekin, Horixe bera, Just Might bezalakoak esan dako azu zenean defendatzen jarraitzen du, taren di kontzertu dezente geratzen zaizkio. Jo, Mark Ronson, artista, aipatu dudala, Bruno Marsekin lan egin izan du bai, baina ez hori bakarrik, Punta-puntako artista askorentzat ere aritu izan da lanean. Lady Gagarentzat, Adelentzat, ez dakit Paul McCartneyrekin ere aritu izan dakoa da. Jarren ezake Dua Lipa, Miley Cyrus, Queens of Stone Age beste, bueno, estilo batean ez, Duran baita ere. Bueno, eta irrati hartzera doan Amy Winehouse handiarekin, tamalez zenduzen Londres eriko kande mauzoko honekin ere. Tamaina ontako altxor bat egin zuen, eta horrentxe bertan horri Valerie dioen horri belarria jartzarako. Zaman volumena, Amy Winehouse.

Crazy Abrams artistaren azken bilduma hori zabaldu dugu bertan txertatu zuen eta txertatu du da honetan bertan, oraintxe gaztean entzun gai dugun Hit the Wall. Honen atzean haze bi artista eskutatzen diren haze bi zen, bata Crazy Abrams artista bera eta The National taldeko Aaron Dishner ere hortxe presente bian artean idatzitako baita, eh? Akeiago, Justin Vernon, alegia Bon Iver ere dago proiektu honetan, hau txigarriak eta produkzioa ze arduratu zen bera, eta monaztakite, jende hona zinguratzen zerenean, ba, normalean, takuzko gauzak atera hori dira bertatik, ez da? Daughter from Hell, aurten uzaila maieran argia ikusi duen, Crazy Abrams, amarreko artista honen, okerrez banaiz buruz arenez, baina hirugarren disko horretatik arrantzatu dugu hemen gaztean zuretzat. Eguerdiko, amabitardiak azatxo, ordu batera egizteko begira hogeita iru minutu baino zira geratzen, gehiago egazteak ez duetenik. Asteartea ari zerentzuna amaten ari gatzaio. Etxepeko

0: Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Billie Eilish artista bere, bueno, anaia eta uste baita lagunik onena den, Finian zekin alboan, ez dakit lagunik onena ote duen, baina batak zein besteak sekulako talentua duela ondo asko erakusten dute, bakarka, zein indarrak bat zara bakitzen dutenean, alegia Finian, bueno, ba, ekoizpen laguntzaile gisa jartzen denean, kasuanetan, hemen txegaztean azken minutuak, ba, musikaz ez ezberitzin dut izkigun Billie Eilish antzat lanean azten denean. Lankidetza horren emaitza da, tripazorriak ere pixkanak akarri dizkigun Lunch izeneko pieza. Wow, zehazkari gero oiden demora bat gustora dagonean, ez da? Konturatzarako begira, mabi minutu baino ez eguerdi partetik, taka arratsalera, arratsaleko ordu batera kasunetan salto egiteko, gitar doinuek hartuko dute jarraian irratia, Juanjo, Eñaut eta gainerako kidekin, alegia Espalak taldea presente hemen zure irratian, eta gutxi balitz, Txuleria Joder taldeko Iratxe, hemen txe, zuzeneko estudioan, sartu berri hau da burua galtzen, Espalak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Larun batetan grande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu.

0: Dozbuz Bost Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak Top Bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: Errudena.

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Alegia Tein Impalaren zeinadorapean ala eseritzi zaigu Dracula. Zarama 2.ko zeinareak entzun eta ordu bateko tarteare aizu konturatzerako estreniatu dugula. Hiru orduko musika ibilbidea, ez? Musika bidaia egin du dizuet lehen eta begira doinoak, joan doinoak etorri, dire, hirugarren eta azken orduan ere erori garela. Jarrai ezagun abuztuaren 25. onizaren zuna ematen, egunari gaztea irratiaren ukitua ematearen saiakera horretan, plazerra beste behin, esango dizuet, plazerra beste behin zurekin ere topo egin izan, ongi etorri.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Baurrengo pausuak zereta, gaztearen gustuko dugun gitarrika dela fuente artistarekin emango ditugu. Polita bezain merezia da, niri behintzat igiak puntan jartzen dizkidan hausi, Babieka.

Pizkanaka, xorro, xorro, baina mundu mailako irratietan bere kutsu, bai sol, kutsu honekin, ba, tokitxo bat egiten ari da, eta jarraitzen du tartean, baita, nola ez, baita gurean, baita gazta irratian ere, bere izena Olivia Dean. Fitxatu beharko zenuke ze benetan berezia da, arrimatu bere ibilbidera eta saltxatu zarean ze, bai, nik uste merezi duela berarekin bat egiteak. Mena init izeneko hau sinatu berri du mengurean. Gaur-gaurkoa genuen proposamen batetik, ba urte bat edo beste atzera egitea eskatzen duen batera egingo dugu salto, 2021 bateko batera pasako gara. Orduko bilduma da eta irrati hartu berri duen Doja Cat artistak dakarrena. Planet Curry zen hori jarri zion eta bueno, bertan besteak beste horrelakoak ezkutatu zituen gero TikTokaren magia badekizu, ba horrelakoetan berbizkundeak egon ohi dire eta ba hori gasandu uoman izaneko.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Astenagusian errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza.
2: Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
3: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko Udala.
4: Zer gertatzen zaizu?
5: Ezin dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
6: Aurten, Onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

duela pare bat urte gogoratu Grammy sarien ekitaldian bertan esreinatu zuen Ziza kantariak oraintxe entzun gai dugun hause Saturn izaneko pieza. Abestiaren ideia nagusia da, bueno, hain gustuko esango du, hain gustuko ez duzun bizitza bateko protagonista zarenean, bueno, egoera horrek bertatik ies egiteko apizten dizun grina, ez da? Eta hortikoa metaforikoki, Saturnora joateko gogoa, ez? Etortzen zaiola bati, ba, doinoren izena bertatik dator. Dantzan eman ditugu azken pausuak eta beti esan izan oia bizitzanetan zerbait funtzionatzen duenean, ez dakit gehiegi aldatzea ez dela komeni izaten, ez da? Ba, dantzan, datozenak ere zergatik ez, Hugel, ekoizle arrakastatxoari helduta.

0: Dosbuzpost Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nahi!

0: dugu Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen Petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Honetan mundu mailako pop musika egintzaren industriak nire ustez behintzat duen artistarik, ahotsik Michael Jacksonianoa duen ahotsa hemen gaztean aurrez aurre topatu berri dugun hause. Atlantikoa zeharkatu Kanada aldera joan eta bera da The Weeknd. Iragan urbilera salto egitea baino ez dugu, Cry for me bezalako bat errezkuratzeko. Eta Atlantikoa berriz zeharkatuko dugu, baina kontrako norantzan, bai ukitu British baten bila joan gara, bere garaian One Direction, boy bandako ezin besteko izenetako bat, ez dugu lider esango, denak ez dakit maila berean mugitzen baizira, baina nik uste karismatikoki bai izan dela beti da, nik Harry Styles nahiko liderra, ezta? Hortik doakio ainondo orain bakarka, American Girls hau sinatzen da, One Volumen, Harry Styles.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Get out of it.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: gaurkoan ere hortxe apur bat minatzen, ez? Lehen lerro horretatik apur bat aldenduta bilatu eta bilatu aritu ostean, begira, zurekin partikatu nahi izan dugun, gure gutizien kutxan txertatu dugun proposamenetako bat, Freaking Out izan burupean izan da gaurkoa.
1: Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jeitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Bai, hori, aspaldi bizi dugun aro digitalak eman digun, ez, irratia entzuteko eman digun beste aukeretako bat, hori ze, guauren bitartez egin dezakezue. Gaztea. Edo beti egin izan duzen moduan, ez? Zagit uinak mugitzen, bolatxoari birak eman eta gaztea irratia topatzen duzun momentu horretan bertan, kieto parau, ez mugitu hortik. Hori diot etxean lurrartu duzulako da, hori esan nahi du, eh? Bueno, modu batean zein bestean jakizu nire etxeko lanak hementxe egintzat eman ditzake dela, eta honek guztia jarraipena du hori bai, Andrea Aranburu lankidearen eskutik iritxeko zaizkizu, ba, bueno, datozenak. Mila eskere gaurkoan ere, benetan diotxuet iru orduz, hortxik irratiz bestalde egon zareten guztioi. Bihar gehiago, alas itzuliko gara, ordu berean, toki berean. Hau da, Dida Fres, saioa behin amaituta, amaiketan, goizeko amaiketan, buelta horretan. Eta hemen, zuzeneko estudioan bertan, gaztean. Joseba Sakristan, naiz. Besterik ez, musa hondi bat, disfrutatu arratsaldea, ondo izan.

0: ezagunak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

egindako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Kaixo, kaixo, arratsaldeon. Joseba Sakristani lekuko hartuta nire alboan egingo dituzu datozen hiru orduak. Andrea Aramuru naiz eta ongi etorri guztioi.

tarde entzuten gabiltza badakizue Virgin diskoaren biran dabilela ultrasound birarekin jaialdietako kartel buru moduan txoko guztiak betetzen dabil eta ez du gutxiago merezia.

Eta ordu biak eta 6 minutu diren honetan Gernikara joango gara Inaute Lorrietaren berrien entzuteko. Otsaia izeneko aurrerapen abestia aurkeztu zigun hemen estudioan, dida saioan. Eta badakigu udazkenean Festina Lente iritsiko dela bere album berria. Abesti honi behintzat letrak Nerea Ibarzabalek idatzi dizkio, letragile gisa bera ibili da. Eta ikusteko dugu, ba beste abestietako hitzak Inautenak diren edo bestelako.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko.

arte izan da Isa Sakara Bilboko aste nagusian. Zazki Kaixo izeneko konpartsan Eusko Printzesekin batera. Eta egia da ez dugula inolako irudirik ikusteko aukera izan, baina bota ziur, sekulako zuzenekoa eskini zuela, eh? Gaur Kaixo konpartsan atxeden aldi eguna dute, ez da kontzerturik izango? Baina badakizue parranda bertan ziurtatuta duzuela, eh, Bilboko aste nagusia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bengo da, bera, Laitz eta Maiderrekin. Baita Xabi Solanorekin ere, badakizue hiru aurrerapen single argitaratu dituela dagoeneko. Eta pentsatzeko da, laster iritsiko dela diskoa, bago, hementxe, zain geratuko gara. Eta momentuz, isildu egingo gara, zuek.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.

Ritzetik mundura eta orain music, fashion filmekin dabil biran momentuz ba Ipar Ameriketan eta batek daki ba, inoizea Euskal Herrira etorriko den, baina bueno, bien bitartean irrati bidez badare hemen txentzungo dugu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: heldu gara iaia arratsaldeko hiruetara. Azken minutu hauek guri bost entzun nez egin ditugu. Gogoratu maiatzean argitaratu zutela euren lehendabiziko albuma Zirrara izenekoa. Josu Erbitiren estudioan grabatu zuten Iruñerriko taldea dugu. Eta gaztean, bueno, iaia esan dezakegu betirako fitxatu ditugula.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Kantu denak dira ez.

Very Sad for a Girl So in Love. Olivia Rodrigoren albumak aipatu berri ditut. Eta bere konpainian zabaldu dugu ordu berria, hiruak eta lau minutu dira hemen Gazteako estudioko ordularian. Zuzenen ari gara noski Miramondik, Donostiatik. Andrea Aramuru naiz, eta beste bi ordu zementxe zuen albuan izango naiz. Zuek ala nahi izan ez gero behintzat.

Eta jarraian aurten ezagutu dugun artista batekin goaz. Siena Espairo da bera eta horrelako balada kabestagatik egindazagun. Haze haotxa duen berak entzun adi.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: atzora esan izuen, baina duela gutxi Ciudad de México jotzen zebilela Rosaliak esan zuen Paquita la del barrio inspiratu zela abesti hau egiteko.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten. Hey.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

dopamin izen aldu honek eta hain zuzen horixe behar dugu, Gaurko aste arte altxatzeko, izan ere zuetako asko lanean izango zerrete diagoneko, eta txoko eguna gogorra izan bazen gaurkoa. Ez da makal gelditu ea atzokoaren parean, aste artea delako, abuztuaren 25a, baina lasai oraindik ere udan gaude eta... Gainera gaur sekulako eguraldiarekin itxura ona du gaurko arratsaldeak. Bazen orain Euskal Herrira, Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txusorekin batera gure bazterrak.

ez genekien, baina behar genuen kolaborazioa da hau, La Graciosa izenekoa, Kebedok sinatzen du, eta Elvis Crespo du ondoan. Nor da Elvis Crespo? Bueno, Nueva Yorkeko merenga bezlari bat, eta bitxikeri bezala esango izuet, Elvisek uste zuela La Graciosa, Graciosa hori emakume batengatik esaten zuela Kebedok eta ez bairlaren gatik. Zure musika guztiak hemen. Ostiral honetan bertan itzordua du Jofek non eta noainen Nafarroan eta ondoren iraian berriz ere bere birari ekingo dio.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Eta jarraian Euskal Herriko talde bat Sua taldea inzuzen, eta gainera gaur badakizue Bilboko aste nagusian joko duena. Zehazki Algara konpartxan, Indaberen ondoren.

berriz ere aipatuko dizuet gaur zua taldeak algaran joko duela, Indaberen atzetik eta Espalaken aurretik. Eta badakizue Harry Stylesek aurtengo martxoaren hasieran disko berri argitaratu zuela. Kiss All The Time disko occasionally izaneko diskoa zare gara. Eta bira egiten dabil, bueno, esango dugu bera biratzen baino jendea bera ikusteko mugitzen ari dela, izan ere entzun ondo New Yorken 30 kontzertu baino gehiago eskainiko ditu bihartik aurrera leku berean Madison Squareen. Eta, bueno, hainbat zale bertaratzekoak dira noski 30 aldiz, ba Madison Squarean betetzeko bezperan, hementxe egonaldi hasi bezperan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: batzuk entzungo ditugu, baina jarraian musika gehiago.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Pilis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
0: Zin egin bezala hementxe gaude hueltan orain Good Neighbors izeneko taldean txungo dugu hau da euren abesti bakarra, Home izenekoa.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nahi!

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Gure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Larun bat eta igan garratxaletan gaztean hiten zat dira. Hitan. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Bilboko aste nagusian izan dira. Ez taldea zari gara, badakizue Kabakriba albumarekin dabiltzeala balde batetik bestera. Baina tamalez esan beharra dizuet, hemen Euskal Herrian

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Lian Uztaian hemen Bilbon izan zen. Eta nik ez nuen bertara joateko aukerarik izan, baina zu egon bazinen, ziurrenik maitasun handiz gogoratuko duzu momentu hura. Eta orain nare gehiago gustatuko zaizu Calvin Harris. Aurrera goaz, ordula urden besterik ez arratsaleko bostak izateko.

0: ist.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Eta badakigu Tataren diskoa badatorrela, dagoneko bi aurrerapen single utzi dizkigulako, bat adakete de un poco el aire, eta horren hauxe.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, maia.

da hiru ordu zementxe abestia jarri eta jarri biltzea. Orain nire lankila den Sara Alonso dator, bihar izango dugu elkarren berri, gaurko ordu berean hasita, ordu bietatik bostetara eta bien

0: Seinalea.
1: Arratsaldeko bostetako seinalea entzun berri duzu. Esango dizu tarte musikal berri bat asterakoa zela, hiru orduz jarraian hementxe izango naiz arratsaldea musikatzen, aste arte arratsaldea musikatzen, 8ak bitarte, eh? Eta oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu, beste barik geratu zaitez hementxe gure artean, ezin dituzulako galdu entzungo dituzun kanta guztiak. Euskal Herrian emango ditugu datozen pauso hauek, zeatik estaldearekin, etzi Bilbon izango dira, kontzertu eskaintzen txosnatan, onelakoekin errudena, ongietorri zeatik ez. Beste.

Very handia entzun duzu azkeneko minutu hauetan, eta jarraian Bruno Marsen munduan sartera zoaz. The Romantic izeneko album berria aurkezten jarraitzen du. Ez dakit entzutzeko tarte hartu duzun. Disko oso atemporala da. Zauka horrela ezer berritzailerik, baina batzutan zu gehiago behar, ez da? I just

0: diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Esto Bost Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak Top Bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: Errudena.

0: Domingo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Ez dakigu oso ondo nola egiten duen, baina dakiguna da beti ematen duela hortxe Dianaren erdigunean. Aimar Zetaren azkenetariko kanta bat entzuten ari zara, momentu honetan pijama party uda honetako kantetako bata.
1: Party jolasten partxiz, ekomo la pipe luego atxiz, oh, pijama party jolasten.
0: Eta orain dizpitzatu ez baldin baduzu, hau da zure unea, eh? Aimar Zetaren azkena, pijama party.
2: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gracias.

Gazteako arratsaldeon musikatzen gabiltza, abuztuak 25 ditu gaur eta gutxinaka, abuztua ere badijoa, eh? Ez dakit oporretan zauden, lanera itzulizaren edo ze momentutan harrapatu zaitudan, baina jarraian jarriko dizudan kanta honek, agian nostalgia pixkat piztuko dizu, Doutxi artistak, bueno, duela urte batzuk, hortxe goti artistaren kanta bat bir moldatu zuelako, eta pasaden urtean TikTokek bere magia egin zuen berriz ere argira ateratzeko, eta horixe bera jarriko dizut, horren bilagoaz, hau da Anxiety, Doutxiren eskutik.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Ezarriante dizuimz handiak, azen olako potentzia, azen olako elegantzia, zenbat gauza on esan ditzazkegun. Baina gaurko zori, eh? The Door entzun duzu eta begira esango dizut momentu honetan Estatu Batuetatik dabilela biran, onelakoekin, iestakigu Europara egingo duen salto, baina orain txabertan Estatu Batuetatik dabil, Teddy Swims handia, The Door bezalako kantekin.

Ba, Euskal Herritik Kanadara egingo dugu salto. Lau urte egingo ditugu atzera The Weeknd and Sacrifice berreskuratzeko. Beraz, oraintxe bertan piztu bagaituzu. Ongi etorri.

0: Zionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Astena guzionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.

Euskal Herriko bi ahots potente indarrak batuta, rock estiloko ahotsik potenteen artean daudela, esango nuke. Juanjo eta Iratxerenak, eta badirudi gainera oso modu naturalean suertatu zela elkarlan hau, kontzertu batean elkartu ziren, oso harreman polita egin zuten, eta hortik denboratxo batera, suertatu zen kanta hau egiteko, bueno, elkarlan hau egiteko aukera, burua galtzen txuleria joder eta espalak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Seietako seinale horren bilagoaz, Gracie Abramsekin emango ditugu datozen pausoak, ahots berri baten bila baldin bazabiltza, hau izan daiteke zure deskubrimendu berria, eh? Hit the wall!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko seiak dira.

0: Duela aste batzuk, disko berria plazaratu zuen Ariana Grandek, Petal izeneko disko berria. Eta kanta hau ere entzuten zabintzan hau Petal izena du. Gogoratu ezagun Ariana Grandek orain egiten dabilen bira maitostean, atzen hartuko duela, fokuetatik aldenduko dela, behar duelako, eh? Hori da esan ziguna duela aste batzuk. Arratsaldeko seietako seinale antzun berri duzu, aste arte arratsaldeko musika zen gabiltza, Ariana Grandek ireki digu seietako seinalea, eta esango dizut jarraian Anelukinen bilakoa zela, baina ordu honetan, bueno, Sabrina Carpenter, Bengo, The Strokes bezalako artistak entzungo dituzu, hemen txan nire kompainian.
1: Sara Alonsorekin.

Dela urte bat eta erdi, Britania handian son handia hartzen hasi zen Olivia Dean, beraurreko lanekin lortu zuen hori, baina hirugarren lan honek, The Art of Loving izeneko hirugarren lan honek, mundu osora zabaldu du bere musika, gaztearen jore iritsi da. Eta zalantza barik, honelako artista bat behar genuen, gure artean, Olivia Deanen azken entzun duzu, So Easy to Fall in Love.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: urrengo asteburuak hitentzat dira.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, gaztearen eskutik.

0: Oiartzundik Gazteako estudioraino bengo handia. Uda honetan Euskal Herriko jai askotako txosnetan entzun dugu kanta hauxe bera. Badakilako zer eta nola egin uda osoan zehar bere musika jartzen eta entzuten egoteko. Guk lehenengo segundutik hau entzun genean, entzun genuenean gure zerrendara batu genuen, eh? Bengo bizirik gaudelako mentxe Gaztean.
1: Sara Alonsorekin

Aste arte arratsaldean musikatzen jarraitzen dugu, ordu hasieran esan dizut The Strokes entzungo zenuela, eta haien txanda da, Lonely in the Future, hau da haien azkena, eman volumen hori.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Esan ezin entzun duzu azkeneko minutu hauetan begira. Azkeneko kontzertua hortxe, Hazi Berri jaialdian eman zuen Gernikan, akustiko formatuan, horrela ere egiten duelako batzuetan, eta momentu hortxe, ez dugu gertuko datarik, jarraituko diogu ibilbidea, zuri guzti hori kontatu alizateko, baina bitartean onelako artelanekin geratzen gara, eh? Hormetan idazten entzun duzu, eta orain nazioartera begira jarriko gara, Somber artista dagoeneko etxekoa sentitzen dugun hoietako badelako. Naiz eta guri nahiko urruti geratu, baina bere musika aspalditik darabilgu hementxe bueltaka, hau da Homebreaker.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gazteako arratsaldean musikatzen jarraitzen dugu. Abuztuak 25 ditugu gaur eta ei, oraindik abuztuko guntxo batzuk geratzen zaizkigu, eh? Hori bai, gaur eguraldia gris xamar. Ia bakanta honek zerbait egiten duen. Zerbait koloristatzen duen, hementxe ditugulako maru.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzera.

Basazpitako seinale horren bilagoaz, kanta hipnotiko honekin borobilduko dugu ordu musikalau. Ez dakit Amaiaren Tiny Deska bere egunean ikusi zenuen. Edo oraindik ez duzun ikusi, garaizabiltza, eh? Kanta hau zuzenean, marabila utxa baita, baina oraingoan originala.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: más sabrosa.
1: Quevedo que da Elvis Crespo quiere que tú te estás pitaco ordu musicala arracha león a gusta hoy te vos dito gaur eta salanza cabe au bai dela ordu berria este como dua Quevedo que el baifo disco a aurkeztu zigun duela bueno ya bete bazuka pirillano que respaldi manago salanza cabe breja yo te riari bere irlei bere bueno betiko lekuari eskeni dion disco batizanda la graciosa irlariere entzun duzun kanta honetan eta hori bai azken boladan badirudi irla horrek, bueno, ohikoa dena, baino turismo gehiago jaso duela. Beraz, honek ere eragina izan du, eh? Onerako edo txarrerako, ba, gehiago imaginatzen dugu txarrerako izan dela, baina, bueno, tarte musikal honekin jarraituko dugu, zortziak bitarte mentxe izango naiz, zurekin bat egiteko prest, azken boladako kantarik onenak entzungo dituzu, eta baita hiten batero, hiten bat edo beste, nire kompainian, ongietorri.
2: Sara Alonsorekin...

0: Rigoberta Bandiniren munduan zaude, pasaren urtean kaleratu zuen Kaiman izeneko hau. Eta momentu honetan aurdun dago, bere bigarren umearen esperoan. Baina bitartean biran, hortxe zenatoki gainean, indar askorekin Kaiman entzun duzu Rigoberta Bandiniren eskotik.
1: Gaztea, zure musika.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Zer gertatzen zaizu?
5: Ezin dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
6: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina.

0: azen olako kolabo puska oparitu ziguten iru ahots, iru artista handi hauek pasaden urtean. Hemen txegitugu Lisa, Blackpinkeko Lisa, Doja Cat, eta Bray handia. Hau da, iru artista puska indarrak batzen dituztenean gertatzen dena, eh? Born Again, berrizare jaio. Hori da egin duguna kanta honekin. Indar berritu gaitu minutu gutxitan.
1: Sara Alonsorekin

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ba, ez dakigu oso ondo nola egiten duen Purple Disco Machinek. Baina beti ematen du hortxe Dianaren erdigunean kanta dantzagarriak egiteko. Kasu honetan Sophie and the Giants ekin batu zituen indarrak 2022an eta doinu eta ritmo hauek utzizkigun In the Dark izeneko kanta honetan, Eta 2022-2025 egingo dugu artista berri baten bilar, Role Model da.

Abuztuko arratsaldea musikatzen gabiltza, gaurko honetan ere. Abuztuak 25 ditu gaur, eta ez dakit lanean edo oporretan harrapatu zaitu dan. Bueno, jakin, zauden lekuan zaudela, datorren honek ere, hon egingo dizula, arrasetera goaz, faneren bila, rockstar izeneko pieza zarrago paritu zigulako pare bat, duela pare bat urte, eta gaur izan daiteke egun ona hau berreskuratzeko, eh? Horretara goaz, hau da rockstar, faneren eskutik.

0: Sara Alonsorekin.
1: Azkeneko txanfan sartu gara, Iruña aldera egingo dugu dazazen minutu hauetan, kolabo hau ezkenuelako espero. Baina orain ezin gara bizi, kanta gabe, Natalia Lakuntza eta Jofe Indarra batuta, pieza bakar batean, Esto no es amor, gaztean, eman volumenari.

0: Topo Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nahi!

0: Lehengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zure Orbaina.
2: Zure Orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Gure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Balista onaino iritsi gara, eh? Hiru orduko ibilbide musikala egin dugu, abuztuko arratsaldean musikatu dugu, kolore pixkat jarri diegu, ze gaurko eguraldia gris amar genuen, eta gizar bai lortu dugun, baina, bueno, behintzat gustorea izan gara, mentxe kanta eta kanta artean. Bihar itzuliko naiz, ordu berdinean, arratsaldeko bostetan puntu-puntuan, zure arratsaldea musikatzeko prest, konpainia pixkat egiteko prest, beraz, gozatu geratzen denaz. Eta musio bat, Sara Alonso partez, aio, bihar arte.

0: inork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Idigoras, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek, bueno, behaldeako musika entzungo duztula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe getorriak.
2: Joven y salvaje. Joven y salvaje.

I'm going to watch it again. RX.

0: Inork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu hitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

gabe, zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da, kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere, behaldeako musikaren, kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

makina bat auto pasatzen eta batak bestea antzinatzen, batak bestea antzinatzen, makina bat auto batak bestea antzinatzen, behin eta berriz, behin eta berriz, ez dute elkar ikusten.

Beti botatzen dut

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.